Көпні білің, әмі білмегендек үйрің. Дүниада пәкәт бірлі қыл қақырмалық болуды, ұбосы му дәл тұрмышның ақиқытыны тұнып еткендің кейін му оны еңілі қызғын сөйіш. Өзіні давалашыны үйгіні веліш, ішкі дүниясыны күчей еттіш. Әтті, әр қыл ішлаға беймалал үзілін әләйдіған дәрежеді күшілініш. Көпні біліш, әмі білмегендек үйріш. Дүниадегі яқшылық ва ямалықлаға мұлайымлық білен муамелі қылыш.

қысқа мұддатлық айырылыш, тұрмыш вә қалыпны тазлайды. Сақлаш қысқычыдегі нәрсілер көпейіп кетсе, бір қысым керексізлеріні шығарып өтіш керек. Үстелдегі ішлетмегілі найды ұзын болған нәрсілеріні еліп өтіш керек. Бір бөлек есиятта дайым сізлі бәдәл төлісіңіз, әмі қарыш тарап қадірләшіні білмесе, ваз кетішіні санап еқін. Тұрмышты му, еліш ұсолдың пайдылынып еқін. Қалбыңыз адды болса, тұрмышыңыз му адды болады.

Бірақ, хайат әзалдың бекітілген сценария бойынша давамлашқан әмәс. 6 ел үлгірі, мен яна бір натуныш бөлімге өткіліп, әммені баштың башылдым. Бұ бөлімнің кәсіпчалдықы найтымы күшлік болып, азырақмын түшәлмейдіған нұрғын саллық мәлуматлағы юзіліндіғалдықым үшін көп қайтым еғылап кеткен едім. Бұ иллада қызметімді бар күчім білән тұрышқан болсам мұ, әмі көз алдымдегі бұ азғалдың қандақ өтішіне пәкәтлі біләмедім. Бұ жағда анам кесел білән түгеп кетті. Оныңдың үлгірі мен түзігірі қачы үйіп бақмаған едім. Техникілігі юқыррақ айлы ішлеріні қылыштың техімі иғыз ачалмайдым. 30 нәтчі еллік аятымда анам қылы тайынып кәге едім. Бұныңдың башқа, яны тұрмышым мұ, 7 еллік сейхірді зәнжірләнгендік боп қалған. Әр аялық мұнасыветіміз қыл үстіді тұрып атады. Мән түгішіп кеткелі таслы қалдым. Әр күні рухим құды туман ішеді қалғанда ғанғырапты үйреттім. Ол тұршым білалла көз яшларымны тоқтытамайдым. Хайатым құды қаранғу қалты көчіғі кіріп қаған қоқшайды. Юрекімні шүн чүкіп әлемлі бесіп тұрғалдықы, шүн чүкіп башқатыншылықларымны түгітідіға ер болмы қалдықтың сараң болайды деп қалған едім. Бірақ бұ нәрсілі құды бір кәлкіндәк ішкі дуниярымда күшілік толқылап, жидді түрді чықш еғызы іздейді. Мән компьютер экраныға дәрдімні түкіп, мұшы кейпиятларымны язғандың кейін әр күні бір парчыдан қылып кеку бошлықығы ел айттым. Мұшындақ езей віріп, юрекім ақыры тынышланды. Қайғырышқы тегешілік ішіла ұнч көп тәкме ес қылмайдыған болдым. Әсілді езіқчылық қайғу әсіретіні давалайдыған яқшы дор екен әмәс мұ? О ашу иғызын чықарғылы болмайдыған гәплі, төкілі болмайдыға яшланың әммесіні бір тарап қылып етеді екен. Дәл ашу бір нәтчеліліқ сараңларчы езіқчылық менің әң тез үлгірілген мәзгілім боп қалды. Вақыт мұ, әлбәтті яқшы дора, азыр менің қайғырдыған, өзімні басамайдыған вақытларым нағайтымы аз. Қалламда әр күні қылышыны ойлайдыған ішланың саны йоқ. Үгініш, қызмет, езіқчылық. Өзімні текім яқшылаш білән алдыраш үрімен. Мән әм хардым, әм бәк қошал. Әмді әргіз мұ, амақатларча, аталмеш қысқы ел үздеп үрмеймен. Чүнкі, мән дұнияда әсла асмандың шүп қалыдыған тәләй йоқлықыны түшендім. Ешкімнің муапқиетті бекардың келген әмәс, уланың әмісі Илгерге кечірмішлерінің топлынып, мәлім дәқиқыда үсті-үстіге қойылышы арқылық барлық келген нәтиже.

Қачанларда біз өз бетіліштен ибарат бұ елда, үлгірі өзіміз егі болған көңіл қойыштен ибарат әң яқшы пәзілетіні еқтіп қойдық. Қалбымызды тынышландырып тәпәккүр қылыш, әр бір ішқа әң зор қызғылықымызды беріш, бүтін дектіміз білән беріліп, ішланы бүтін өжудіміз білән қылышыны үгіні уағынымызда, тұрмышымыз бәлкім башқычы болып өзгіріші мүмкін. Анам өз қолы білән ечітқан гүріш арқының дайымла базар чықып кетеді. Тетіп баққаланың әммісі о арақның тәмінің шеріліккіні мақтышыды. Бұндақ болышыдегі сәбәп, дәл анамның арақ ештіш жәрияныдегі әр бір басқұшқа бүтін өжуді білән берілгелдегі көңіл қойғалықыдыр. Арақ ештішқі ішілтіладығыны үртіміздің чықыдыған әң әла сүпәтлік көріш болып, ғампәндім дегенде мәйлі отының таулыныш дәрежесі болсын, мәйлі температурасы болсын, әммісіла найды яқшы тәңшілуді. Әң алайды ерішу ке, арақ ішітішті адәттік тұрбы сүй әмәз, бәлкі бевасты ішішкі болыдыған құдық сүй ішілділуді. Бұқылы құдық сүйді бір қыл шерін тәмба. Бұ, ена, үйіміздегі суды дәмләнген чайының башқычы тәмлік болышының мұз әбі боп қаған. Анамның әң көңіл қойып қылыдыған ішінің дәл арақ ішітіш ішкәлігеге диқат қылған едім. О, пәртұқыны тартып, ошақ әтрапыда алдыраш бір ішланы қылыды. Арақ ішітіш жарияныда анам құды бір адды қол хүнәрбәнге оқшап қалыды. Бір жіп қолы білән тәмі алайды болған арақланы ішіт алайды. Әмілетті, үгініш мұ дәл маным үшіндақ көңіл қойуш бүтін өжуді білән бейірлішкі мұқтаждыр.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұр білен давалаш қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ мұ?
2: Актып үзіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке техімей қылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.

достым, бәлкім ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанч күлік программдырымызда Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының алдың қысымдан аңлатқандық. О кейін өзі тасады бей тонышып қаған Ерпанның, әйні вақытта саламәт күйіп шіпірген еліқі Ерпан икәлігіні әсла білмәйді. Таки ола чайханды ұчырашқанғы қадар Шәхла әм іштін қәвәрсіз еді. Шу күні о қоя өзіні алдыңған нәкес қылды. Бә, Ерпан білен саламәтінің әр ішкелісіні қар тізімлік кіргізі әтті. Әмі кейін ені нәуір әдесі Зүлбияның кепі білен Ерпанның сақлашқа башылы. Ұндақта, о растылла әдесі етқандәк Ерпанны яқшы көр қағамылды. Ола ұтырыста ені қандақ ішла үз бері. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының давамыды болсын.

Мән бір хазағыча равақты ұлтұрдым. Симут орындық бүтін бәдінімні мұзыл түрәтті. Ақырай орнымдың тұрып, бейна тәрәпке маңдым. Шақла арыстын тұйықсызла алдымғы бірі чықып қалды. Чөчіп ұқтиясыз кейнімге дажыдым. Қоқман шақла, бұ мән. Алдымды тұрғыны расталы ерпан ейді. Қоқты әтті мұ? О, мені елді. Бұй ерім кежеде немі қпүрсіз біздің қорода? Дедім өзім ұңшым. Бір ағинамның ке кәген, дейді о. Бұрын бұ қорода ағинам ба деймеген тұңыз қо. Саламәтін іздеп келдіңіз мұя? Саламәтіне тілғі амай мәндеп, өйді өзімге қанчы вәді бәйінімге қарамай, ағзынды мені чықып кетті. Немді айдыған сіз, мән оның үйінің нәрдігіні білмеймен шәхла. Болдыла, шу аялының кепіні қылышмайлы жу. Бүгін кәш, кейінгі бір гүзел әсін боп қалды деп ойласам, шу аял пайда бопла хәммені йоқ қылды. Мән растылы оны түзік тонымаймен. Дашының 5-нші лығыды оқу атқан чиғымда бір патшы хат езіп тіген. Шу чағдымы оны пәкәт есімгі аламығандым. Маны әмді бір елдәк болды, қайты пайда болып, шондақ ауары қып кетті ватыды. Оның білән растылы ешқандақ ішім йоқ. Әмілиетті Ерпанның дегелері өткенді саламәтнің дегелерден оқшаш еді. Ерпанның саламәт білән натоғыр бірі мұнасы үйті бағдап ойламайды. Әмісі пәкәтлі саламәтнің өзінің қиялы еді. Әмді қанда қылайда ады сіз? Дәп сорды мән пәрғасыз қиябәтті. Бүгін ақшам мүш көңілсіздіклі болуштым бұрын, оныңғы пәрва қымызамлы болуды одап ойлап деген мән. Бүгінгі еш мені чөчті бәтті. Әмді қарап тұрамай мән шәхла. Әмсі қанда қылы сіз? Мән оның көзірге тікілдім. Білмедім, сіздің ә, қанда қысақ бола. Шықылып, ішкенделіп көзімізге көрінмейдіған қылып еттейлі. Бұл сіздің ішіңіз тұрса, мән қанда қылала еттім. Әгер бұл ішкіміздің іші болмыса, бұл кетеді ішкіміз бұй әді парағынышып тұрмайдық. Үйімізді бәхраман ұқылған болаттық. Азыр бұл іш, алла қачан ішкіміздің ішіғ айны болды. Оның бұл кепеге немі дейшіні білемедім. Ықтиярсыз бұл байқамның ойы бұй әлінің оңшап қойдым. Тосатын кеген.

Кентан, әжәп бейзар болдым. Бұндақ адамчу, сән жим тұрып бәген сірі пәк әз вәйләйдім. Яным үшінді қысан, ерің үздеймен дәп ақым сән я. Хәй болдыла, ұндақ қымай. Үй бұзылып кетмісің ені. Бір мәзгіл мұшындақ өзіге өз сөзіліп, тоқтап қалам екен дәймен ғо. Уайтан жүмі. Тен-тен, дегіне, мен достымның сөйгені татып ағам боламдым, деп сұрды мен. Уай маңа, немелән деп жүрсен? Ерпан я оның ері, я жігіті болмыса. Оның ерпаны ашына қывағыз ба екен де? Азыр, сән оныңға әмәз, ол саң дәхіл қылып атыды. Әмді іздеп тұрваса, паракенді қылды деп, әріз қылмен деп қоқтып қой. Шыныңден кейін хейлі мәзгелгече саламет менімі, ерпанымы іздімеді. Біз му хейлі еңгелеп қалдық. Қызым, әтіген Зұлпия бір балының кепін қылыды ғой. Деп сорды апам кәшті мені еніғі отырғызып. Ә, шпионыңыз әмін деп бопты да? Ені мәндің сорап нем қылысыз? Дедім, татынып күлім сірі. Даватқан кепіні қара, деп күліп әтті апам. Боғдай болса, тұйыңлан тезір ақылы вәсәк болады. Тегі түні күлі бір сабақдышымның өліміге беріп келдім. Ой-ой, апа, нәңке кепләні қылдыкен сіз? Нәуіріңіздің мұ тойыны қылысыз дегі? Әтсі, ерпан білән көрісім, ұмышу кепні қылды. Шәхла, чоңла тойғы алдыртып атыды, деді о. Ә, той қыламсыз, мұбарек болсын, мені чақырышын ұнтып қамаңа? Немілән дайдығансыз шәхла, деп күлді о. Андын қолырымны тұтып, әстайдылық білән раставатты мен тойымызны қылайды, деді. Сіз той дәліпіні мұшында қоямсыз, деп әкеліп домсыйып қойдым мен. Маны хазыр дейші ватымыз ғо. Әлбәтті әмі ішіні қайдысы бұй чықылымыз. Сіз қандақ ойылдыңыз? Елік аялдың әнсірі ватамсыз я. О, сізді паракенді қымығанды? Яқ, сіз мені яқшы көрмен демейлі той қылайлы дейдіген сіз ғо. Кичік бала дәлсіз, деп мені мәккен бағырық басты о. Бір-бірімізді яқшы көрдіңіміз еніп қо. Еғызды дейш, шүнчі мұйым ма? Әлбәтті мойым, аңлап бақай, тәсірінемдім жоқ. Болмыса, сіз білен той қымай мен. Мен оның пешанысыға бош қылын оқып қойдым. Қандақ той тәкіліп қойсам тегесіз, дәңі, сіз дегендәк бір қылай, деді о, көзірімге текіліп. Бұндақ дайдыған ішіңіз болса, кен олады кедек романтик мұйытта тызылып тұрып, тәләп қойым. Мен құды кен олады ке той тәкіліп қойылған аял персонажладек, қолымны көтіріп, бармақтарымды ерпанға таңылды. Тызылнамдым, бәк ішіп кетті ғу. О, чақ-чақ арлаш, сінде көздеріне көздерімге тікті. Бопты, той тәкіліп қоймаң әмсі, бойтақ үйрей бірін. Мен наз білән алып қойдым. Ә, болды, деді о күліп. Өткенде бір ағынам шында қыса тазы көліп дікен мен. Маны әмді өзімнің бешіғі келді десе. Қайсы ағыныңыз? Өткенде той болған чу, сізді білі берің десем ұнымай тұрва мұдыңыз мұ? Ә, қақ машында қытты ғана. Болуды, біз мұ қылайлы? Әмсі, әпті ақыр мен ағынларымны чақырай. Сіз мұ еқін достырыңызды чақырын. Қандақ, әмді ғу болғанды? Ә, әмді болды. Әмі бәкчік чақырмайлы, нәтчейлен босақлы болды.

جمعه کنی شدم چیش آلا دا زوبیه گه اچرک کردم. زوبیه کاش تکی اشتن اونت قام غن سنه؟ قاچان اشتن چیسن؟ اونت قاغل بولم تی اسم دبا. شون عتیان شو یک باغ دکل کی نواغندم. تی خبال درگو؟ سنجو اشتن چیش بولدمو؟ ها از تیان تیان اشکیمز پرداز خانگ مانگل واتمیز. چرایلگ رخ یاسنو ماندم. امسه شو یادی کورشیله؟ تلفن نیستم کام غسیلشم غا خدمتیشم نان تونش آواز آنلندی. وای وای شهلا چرایلخ یاسند نه با مختی. قدریانن سنجی کوزلری اشتم نکومختی بگان دخ مانتی کلی. شهلا نان جیگتی بیگن اونونو توی دخ بکوی مختی. دیدی یان استانلیکی تیان تیان کامپیوتر نو یچر. ها مبارک بوسون. مشندخ یخشش لادا نیمش کمی نیچاقر و مایسیز. منم باید تخترسم. جیگتانزن آقاینلرن قزغن واتام سیزیا. Қадырия бұл кетләні күліп тұрып, бір тұнықтылы дәп түгіті өтті. Пәкәт бір уақыт тамақ шу, сіздің қызғын аттым мұ? Қалысыңыз, қошалықтан апырмен дексізіне. Шындақылыңа білі берің. Деді тен-тен мұ, чандырмай, маңы көзіні қысып. Чын көліңіздің тәкіп қылып аттам сіз, я шәхла? Дәп көздірімге тікелді Қадырия. Әлбәтті, бұның мұ ялғыны бұланды? Бұның әмің айлы. Мақұл. من سومکام نیل ولایه. خدایا شون دختری میچه. اشتری کی اشکان اکرپ کردی. اوراس برام دا. دب باشکن سوارد تیان تیان. میل لا باز با مام دو. همه میز تند شد ترساق. دیدم نم پیچر لب. عادل بطور جهانگ یاید او غیبت خور. آغزن پروش ترب کوید تیان تیان. آن دن یان کوش کوید. بابتلا. بر بر توی تیار لگه چشتن لغو منه. Шында қылып, тен-тен Қадырия үшіміз пәрдас қанығы келдіқ. Амал көйнікіңіз алмаштыр оламсыз. Пәрдас қандығы қыз мән зәкіз қық қойған ат дейгіне ұзын етәклік сөзін көңләкіне еліп, енімізгі келді. Мән мүбірі көңләкі олайым екен? Бұ тәнәркет кемім сорынғы мас кәмі күдек, дейді Қадырия алдырап. Әмсі алмаштыру? Мән көйнекіне еліп, іші кіріп кеттім. Бір жағды қарсам Қадырия чырайлық бір сыйрық көңлекінің кейіп апты. Етәкілері тұзығы келіп тоқтыған бұл қысқы көйнек оныңғы бәк ерашқан еді. Сізнің сөзін көйнекіңіздің ашылы дәп сыйрықын таладым. Чечімні өзім қайты тарып алай. Бүгінгі баш берісін айш сіз, сіздің еш биясан сақ болмайды да? Деді о күліп. Еш қысы ек, яқтыр оныңыз шықылым. Деліп күлім сірім. Мән тегі байы оны мәндің ашырып ясыныш үчін мұрасым күйінгі кеймәкчі оқшайды одап ойлығандым. Тен-тен, сіз мұ бірі күйінек еңі? Біз мұ муапық ясансақ, шахла тегі мұ гәуділінді? Қадырия шындақтап, күйінеклі тарапке маңды. Шындай мән, бірі әні киесен мұ? Дедім мәмі тен-тенге. Ой болдыла, я маңы тәкіп қоймыса о, деді тен-тен пәрвасыз алды. Мана, мау күйінек сізге яршыды. Әм шәхланың көйнекіге мас келеді. Қадырияның еліп кәгіні өзі кейген көйнекінің ақ рәңгі еді. Тен-тен Қадырия ішкіміздің зоры білән Қадырия талыған ақ көйнекіне кейді. Біз ресторанның айрым қанысығы кірсек, Зұлғия білән Ерпанның бірнәтчі ағынысы параныш болдырыпты. Ерпан чу, дәп алдырап сордым мән. Зұлғия білмеймен деген мәні де мөрісіні қысып қойды. Біз мүшияді көрішмекте болғандық. Бай телефон қысаған бес сөвәтті. Аз қалдым екен әқачан. Дейшті ағынды. Мән дәрхал Ерпанғы телефон қылдым. Телефон еті кейді. Маны шу халатта Ерпанны сақлаватқынымызғы бір сағаттың ашты. Шәхла, тамақ ие сақламдық я. Әмейлән іштін түшіплі кәлдемес мұ? Деді бір жағда Ерпанның ағынысы қайсар енімгі келіп астағыны. Артық ойлымаң, Ерпан сіздің тұйықсыз қошалқылай деп ойлаватқанды бәлкім, деді қайсарының аялымы қолымын тұтып. Яқай, артық ойлымыдым, кәмей нәрі барады о? Деп зорғы күлім сүрдім мән. Қайны, әмсі бізмі тамақ еге сақлайын. Балла, бұл романтик ағыныміз шәхланы тұйықсыз қошалқылы мән деп, сәл хайал боп қапты. Біз тамақ еге сақлайын. Қайны, тамақы бейқынла. Шәхла еңге, сіз мұл вақытны чың тұтып ебейлін. Сәл тұрып, аяжанды емей қалысыз. Деді қайсар, әмейләні күлдіріп.
Дәл шу чагда телефоным тарыңды сайрап тоқтады. Мәлі әмәс, сорындығы әммейлән телефонымға текелді. Хәм ана, құчур ме келді? Деді еніндігі қадырия телефонымдың көзін үзмей. Мән алдырап құчурны аштым. Шахла, бүгін барамай мән, болды қылайды. Ерпанның бұл құчурны көріп, көздірімге ішәммейін тұрып қалды. Қолырым ұқтиясыз оның нөмірні басты. Әмма, сіз чақырған абонтының телефоны етек деген сөз құлықымдың кіріп, мен әмдің чедіғысыз әксада пайда қылды. Ерпан мекен, немдайды? Маңы текілген жүп-жүп көзлә бағансырығы олашды. Көз алдым аста-аста қаранғылышқа башылды.

0: Күн қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайсы күні бір той дүшкімізіне жігіт қызның алдыда гүл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған гәплерні данла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген гәпні аран дейелдім. Лекен гүл қыз.
2: Мән гүл бәқтілік болыңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
0: Гүл қыз, сән бі гәплерні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түні өгін малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Гүл қыз қандақ мақты дей?
2: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, гүл ішқыда ақандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Гүл қыз әмілетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқш китап оқыш керек. Жүрә, мән сені китапханыға апырып келей.
3: Ұзынғы үгіршіне бәк яқш көрмен. Таз бір үгіріп, рағат ілін әйчу.
4: Велиспітті маңа мән дәпілі меніп кетті мән. Маны бұ, таш елді велиспіт мен ішінің сехри күчей.
5: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр юллады маңа мән. Пиады мен іч, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчырашдыруды.
6: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді деп кім дейді? Әр қитім мағдырым қамығы жиямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәбдон қаладым.
7: Сыртта аптап немедеген яқшы?
8: Ел бұйның мәнзірсі немедеген гүзел?
5: Хава немедеген сап?
6: Юрыңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.

0: Ләне дәйдіғалықы білән карыңыз болмыса, менің карым ба? Деді оғы тұрып. Мән қақның зияпәтләді сізді тәрбия көмеген деп әйіпләштіріні аңлашыны пәкәтлі қалымай мән. Сізге мән нәтче-нәтче дедім. Бәзілінің зияпәтләді құшқаш тәк чоқып тамақ ейдіғалықыны көсіңіз. Шу әдемні ислызадыладың кән деп білей верің. Шуңы мән сізіне Велік сәпәндінің үйді алдыңызғы ұшырғанды еп ашпақылы қымысын деймен. Апамы ислызады, ұмы ұйәләді тамақ ейдіғу? Скарлетт оныңға қарыш шықты. Ядлық болған дейін кейін, сіз мұшындақ есіңіз болуды, деді негір ана оныңға рәдия беріп. Эллен сіздәк вақтыда сұртты пәкәтлі бір нәрсі емейді. Полли аммыңыз білән, Илали аммыңыз мұшындақ еді. Азір олай ядлық болып кәтті. Шуны біліп қойон, қарны яман қызланы жегетілі яратмайды. О гәпліріңге ішенмеймен. Сән ағырып келіп бамыған, өткен кетім қижығылышта, Ашли Вилкс маңа, іштейіңіз яқшыкен, мән бәк хош болдым деген. Негір ана бешіні чайқап қойды. Әрләнің ағызды дегені білән, көңліді ойлайдығыны оқшымайды. Ашли әпендінің сізіні иліш ойбалықыны мән пәкәтлі сәзмедім. Скарлетнің қапақлары шу ан түріліп кәпті. Оныңғы рәддия бәрмәкті болды ю, яны өзіні тұту алды. Негір ана кәпіні оның жан ерге тәккізген еді. О, бұны еш немі дәп еңкар қылалмайды. Негір ана Скарлетнің чырайдығы наразылығыны көріп, тактикісіні өзгертіп, пәтнусыны еліпла, ішкі қарап маңды. Бұпты әмісі, байы ашпәз аял бұ тамақны тәйірлаватқанда, мән оныңға қыз балының есіл яке әмәсікіні оның еген тамықы қарап біліш керек. Мән мұшы кемгіте Милания хан қыздың аз тамақ ейдіған бір мұақтәлік қызны көмідің деген едім. Скарлетт оныңғы күмін білән қарап қойды. Негір анының чырайыдың, сіз Милания хан қызғы оқшаш есілзады айылының қызы дәк көрінмейді кәнсіз, дәп Скарлеттқы ечіні ватқандак ішпады чықып тұратты. Пәтнусын қойып, авал белімні чыңытып қойғын, тамақны сәл тұрып еймен. Деді Скарлетт сәл терігіп. Азыр есем, белім чың болмай қалуды. Негір ана өзінің оны еңгерлігіні чырайығы чықамай, шу ан пәтнусыны қойып қойды. Менің қозам қайс көңілікіні кейдіген? Ауыны! Скарлетт майсан күллік көңілікіні көрсетті. Негір ана о көңілікіні көріп орындың тұрып кетті. Яқ, оны кейсіңіз болмайды. О деген, әттігені кейдіған көңілік емес. Чүштен кейін саат үшкіші мейдіңіз очық жүрсіңіз болмайды. О көңілікінің я яқсы, я еңі болмыса. Оны кейсіңіз теріңізді ұшақ дағбайда болып қалуды. Бұлтыр саваннады деңізгі чүміліп аптапқа қақланған едіңіз. Ашындақ дағыла пайда болып, қыши ечі қаймақ сүркеп жүріп аран саққа айттым. Әмді оныңғы ел қой алмаймен. Оны мысыңыз, апыңызғы дәймен. Мен киімлерімді кейіп оғыте, апамғы бір еғіз тындыған болсаң, тамықаңы бір тішіләмі емеймен. Деді Скарлетт соғық тәләп бұзда. Кейініп болсам, апам көсімі бәрбір алмаштырышқы үлгірмеймен. Негір ана бұ ішта өзінің ұфтырып қойғалықын ес қылып, чон құр бір тініп қойды.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, аңлаватқын аңла Мәркізі Қалық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның «Әнсіз еллердеке назының» намлық романыны аңлықтымыз. Яқтырып аңлыға ісілі.

0: Менталлан, мене-мене, сикот үшілі тәсіпілінді, үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тартытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өтуатуды.
3: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəxmə arzu qılın.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzunqi yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
6: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori palliga chiqqan o'sha daqiqada Aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
8: Sırtta aptap nəmi digə yaxşı?
9: Yol boyunun mənzirsi nəmi digən gözəl?
10: Hava nəmi digən sap?
7: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılı.
11: Күл қызбек қалтышкен.
9: Қандақ дейсен?
11: Қайс күні бір тойдыш кімізіне, жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәплерін даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
12: Мән күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
11: Күл қыз, сән бұ кәплерін нәді өгенген?
12: Китаптың.
11: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
9: Гүл қыз қандақмақ деді?
12: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, гүл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
11: Бұ қайыз кітап тік кеп боп кетті әмді?
12: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
9: Гүл қыз әмелетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсә. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
11: Көп китап оқыш оның мәқпиятіліккенде?
9: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүрә, мән сені китапханыға апырып келей.
13: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайрып кетсіз, 3888-елік бұл соғат құтсы ұланмысы дәрхал көпчілікі ел әп еріміз.
14: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түні ермігіше телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, Ən қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшлі қызада көшмай көппіп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, Кока-колаға қантепер қошайлы.
14: Компьютердің алдыда бүркін отырыпты мә азырақ кисан тофер ішіп олай. Кавап еп пек тойып кетіпті мә азырақ инзим ішімдік ішіп олай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ дори істеклі болды. Ойжа, мән бұламай қалдым.
1: Қарысығы күтініш, сағламлыққа зиялық.
0: Арақ тамака ва әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
14: Биярам болсам, докторға көрінмен, әмді әргізмі қарысығы шықымаймен. Түнімеймен, ұқылаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
15: Мән нұрғын үшчі қызметіні башқұрым, миллионлап байлық ярты атымен. Ішіні мәнке, қаным бөтші баштап жүріш, қарханычыланың дәсмайысы.
7: Kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun bu içi baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
15: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапсырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын қыш әріпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатты пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапсырайын.
0: Yeme içme işini uktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
5: Başka cahitki mekteplerge imtan beme. Çokum yenindik amısan bu maydı.
0: Dalla verem sen. Senin üç toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu ula yaşı göğüdek yaşa çıktırışmadım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, ularığı işin işi ilham medet berişi gerek.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сүйімдік радионың штосыла, программымызын дамлаштыру атымыз. Бір гүлчінің бір гүл дүкіні ба болып, бұ дүкан нәтчі әулат кішілердің қеп қаған кен. Бұ дүканның мұндақ бір ән-әнісі ба кен. Дүкан хұжайыны киімнің қайрымы яқысыға, содам интайын яқши деген хәтпа бір үзінәкні тақау алады кен. Gerçi ulamı başkalarına okşaş kıyın küllerini baştan geçirsin ama dükkan hocayının pozisyesi hem iyilik iznik özgürmepti. Bu iznikini tuncuketim köygen her bir adem hocayindin sodunuz kançilik yakşı deyip soraydıken. Bazı çağlarda ula sodusunun kasa tikerlikini, hatta özlerinin osal ehvalı çüşüp, hizmet besiminin iğir işkerlikini eğitip verdiken. Елік ізінәк тоғырсы деке геп ақырлашқан дейінкен, гүл дүкіні хожайыны өзінің содысы вә қызметі деке яқшы ішіланы башқылағы сөзләп берді кен. Герче дүкан хожайыны найт осал әхвалғы чүп қаған болсы мұ, әмма хожайынының тәсірлік үміт күтол.

қымметлік өткісі. Әлбәтті, әр біріміздің әр бір вақты қымметлікті олсын. Мен ондақ болса, нөветтікі гүзел нақшылырымыз қымметлік вақтыңлау үшін.

Сөйлік радио алғушыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінкі күрмәтлік дәмдірі маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптін көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұнтыққан мұғай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы

0: ittifoqlashib, uda kurash qilib, sotsialistik zaman yo'lashgan qudratlik davlatni umumjilik qurib chiqish nishoniga qarab jasorat bilan ilgirlaydiganligini bildirdi. Boshchi Xi Jinping munlarni ta'kidladi. Bu yil kirgandan buyon butun partiya, butun mamlakat yuqoridan tuvangacha jasorat bilan ilgirlab, jasorat bilan kurash qilib, 15-5 yillik yirik planni tuzib yo'l qo'yib, har qaysi jihatlardagi xizmatlarni puxta ilgari surdi. Davlatimiz iqtisodiy yuqori besimga bardoshlik berib, olg'a ilgirlab, yangi bo'lish, a'lo bo'lishga yuzlanib, kuchlik avrishimliki va hayotiy kuchini namoyon qildi. Partiya va davlat ishlarida yangi ilgirlash, yangi natijalar qo'lga keltirildi. Biz muqimlik asosida ilgirlash xizmat bosh ritmida chang turib, yangi taraqqiyot ideyasini to'liq, to'g'ri, umumjilik izchillashtirib, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni tezlatib, islohot ichib etishni yanada chuqurlashtirib, taraqqiyot va xavfsizlikni texim yaxshi bir tutash planlab, iqtisodning sijil yangi a'lo yaxshi bo'lishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, xalq turmushini haqiqiy kapolatlantirib va yaxshilab, butun yillik nishon vazifalarini tirishib o'rindab, 15-5 yilning yaxshi boshlanishini ishqa oshirishimiz kerak. Davlat bayrami yetib kelgan paytda Jiangxi, Jian, Jiju rayoni yangidan barpo qilingan fuqarolar baxtlik oilasi xalqqa qulay mulozamat bazasi pat orada ishga kirishtirildi. Jiju rayonining yangi davr madaniyligini amaliyotdan o'tkazguchisi Gui Qinming mundaq dedi. Boshchuji xalqning baxt saodatiga boshini oxiri ko'ngil bilib keldi. Biz fuqarolar baxtlik oilasi barpo qilishda og'onlarning amaliy ehtiyojini mavqe qilib, mahallamizning mulozamatdagi yetarsizligini to'liqlab, xalqqa qulay mulozamat manzarasini beytdik. Kelgusida biz yana mulozamat mazmunini davomliq a'lolashtirib, yurishlik aslahalarini mukammallashtirib, xalqqa naf yetkazish mulozamatini ommaga yetkazib, mahallani texmi illiqlikqa, aholilarni texmi baxt tuyg'usiga ega qilamiz. Chenghai o'lkasi Makixi o'rmonchilik idorasi Banchen o'rmonchilik maydoni partiya cheksining shujisi Jiang Qingyun boshchujining muhim so'zi meni ilhomlantirdi dedi. Jiang Qingyun mundaq dedi. Makixi o'rmon rayoni Changjiang daryosining tarmoq iqini Daduxi daryosining manbasi. Uch daryo manbasidagi muhim suv manbasini saqlash rayoni. Asosiy qatlam o'rmon qo'g'dug'ichisi bo'lish sifatim bilan so'zning ro'yini har qatimliq chorlashda amaliyalashtirib, egizlikda yiltiz tortib, ish o'rinda chang turib, tog' o'rmonlarini yaxshi saqlab, yeshillikni mas'uliyatchanlik bilan qo'g'dab, uch daryo manbasidagi tog'larni texmi yeshil, suvlarni texmi suziq qilib, go'zal jungo qurilishi uchun to'p qo'shman. Davlat bayramilik demilish mazgilda g'arbiy shimol sanoat toshosi qaturish texnikasi mamlakatlik nuqtalik tajribaxonasining fan tadqiqot kollektivi davlat darajalik muhim fan tadqiqot turlarini cho'rdab o'tkalga davomliq hujum qildi. Tajribaxonaning muavin mudiri Zhao Yufan mundaq dedi. Fan tadqiqot xodimi bo'lish sifatimiz bilan davlatning strategik ehtiyojiga yaqindan ergishib, ochqichliq yadroliq texnikalarda o'tkalga hujum qilib, ishonchni chingitib, nishonni bekitib, qadam-qadam puxta ilgirlab, fan texnika kuchlik davlati qurish asosini uzluksiz puxtalab, sotsialistik zamonaviylashgan qudratlik davlatni umumjilik qurib chiqishdiki, 2-100 yillik kurash nishoniga qarab jasorat bilan ilgirlaymiz. Boshchi Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Biz bir davlatda ichki tuzum bo'lish, Shanggangni Shangganglilar idora qilish, Aominni Ominliklar idora qilish, yuksak avtonomiya Fangjinni qat'iy tavranmay izchillashtirib, Shanggang Ominning davlatning taraqqiyot umumiyatiga texmi yaxshi singishi va mulozamat qilishni qo'llab, uzoq muddatlik gullanish va muqimlikni saqlashimiz kerak. Ichki qirg'oqning aloqa va hamkorligini cho'nqurlashtirib, Tayvan mustaqilligi bo'lguncha kuchlarga qat'iy zarba berib, tashqi kuchlarning orlishishiga qarshi turib, ichki qirg'oq munosabatining tez taraqqiyotiga turtki bo'lib, vatanni birlik keltirish ulug' ishini olg'a siljitishimiz kerak. Шанган аумин тайваллик затлар Раис Ши Цзиньпиннинг мойим сөзи кишини чоңгур илҳомландурди деди. Шанган алайды мәмүри райуллык хөкемәт, пән техникиды яңылык яратыш вә санаат идарасының муавин башлыгы Джан Мәлли муныларны билдирди. Раис Ши Цзиньпиннинг мойим сөзидә игизди туруп, жиракка назар селинган, кишини илҳомландурди. Шанганның һәр кайсы саһасындагылар җазмен фурсатны чаң тутып, яңа вазият яратып, бер дәүләттә ички төзем булыш төземенең әвзәллеге астыда ички җәһәттә берлешеш, ташкы җәһәттә алаклыштыкы көрүклек ролны тулык җари кылдырып, 5 еллык ерек планны умумиздик әмәлиләштереп, дәүләтнең тараккыят чоң вазиятыга фаал сыңышыды ва мулазимат кылыды. Аумин Алайды мәмүри районы канун чыгарыш кеңешнең әзасы, Аумин аяллар берләшмә баш җәмгыятының муавин кеңеш башлыгы Лиу Чиин мондак диде. Раис Ши Цзиньпин эник кылып, бер дәүләттә ике төзем булыш, Ауминны аумиллыклар идара кылыш юксак автономия фангҗинне катъи тәвренмәй изчиллаштырыш кирәк дип күрсәтте. Бу Ауминның тараккыятыга юнәлеш күрсәтеп берди. Мен ауминни ватанпарварлар идора қилиш принципини қатъий амалийлаштириб, жамиятнинг ҳар қайси соҳасидагилар билан бир ниятда куч чиқариб, марказнинг ғамхорлиги ва умидини дал жойида амалийлаштириман. Шишин дошусининг профессори Ёзи Шанг мундақ деди. Бошучи Ши Цзиньпин ички қирғоқнинг алмаштируши ва ҳамкорлигини чоңқурлаштириб, Тайван мустақиллиги бўлгунчи кучларга қатъий зарба бериб, ташқи кучларнинг орилишига қариш туриб, ички қирғоқнинг теж тараққиётини бутун куч билан қўғдаш керак деб таъкидлади. Муориф хизматчиси бўлиш субтин билан ишни ёшларнинг алмаштириш элиб беришдан бошлаб, ички қирғоқдаги ёшларнинг ўз ортиқчилигини жорий қилдириб, миллатни гуллантириши учун тўкиб қўшишни ҳолайман.
1: Станцимиз хавири Дәүләт байрамылык дәмелеш мәзгилендә җайла истемалның яңа кес палыты, яңа мәнзирсене пал ярытып, файданы үтүнеп, истемалны илгәри сурдыган көп хил файәтләрне планлап юлга куеп, дәмелеш мәзгилдәге истемалның хаяти күченә дәвамлык урыгытты. Тянжин шәһәрдәге рәкъәмлек айлы электр саймаллары тиҗарәт кылдыган Сода универсал гәүдәсендә ян телефон компьютер катарлык рәкъәмлек мәсәләтләргә иң күп булганда 500 юан тулыклым берилди. Кысман айлы электр саймаллырыгы му, ән көп болғанда 1500 юан толықлым берілді. Бұнының башқа Тянжин шәрі яна 80 миллион юандын артуқ истемал беліті тарқытып, дөләт толықлымысы дайырысы сұртыдегі кысман мәсләтларыны толықлымы тізімлікеге кіргізді. Бір кысым конрап кәткен мәсләтлар му, еңізға алмаштырыш толықлымысы беріш дайырысыға кіргізілді. Әрзан баха нұрғын истемалчыларыны жалап қылды. Стималчи Лю әпәнди, яхшыраклырға яңылай деп көргіл келдім. Үйімдегі Кона айлы электр саймаларыны яңылымақчы деді. Тянжин шәһәрлік сода ішлері идарысының муан башлығы Ван Яган тоныштырып мұндақ деді. Дөләт байрымы мәзгілді Тянжин мұлазмет истемал пәсілі, алтын күз мал сәтіліш байрымы, кечілік тұрмыш байрымы қатарлық көп қыл истемал баш темісіні чөрдеп, шәһәр ахалылары вә саяхатчыларға яңы истемал тәсираты еліп келді. Hükümet toluqlumu beriş, supu paydını ötünüp beriş, karxanalar xalqı nəp yetküzüştək həm törtkülük ünüm şəkilləndi. Başlanma ixtisat, keçilik ixtisatının mastaraqiyyatı ilgir sürülüb, bir qatar istimal yeng iş noxtaları yaradıldı. Dövlət bayramı məzgildə işki Moğuldiki nurğun aymaq şəhərlə xalqı nəp yetküzüş paravallıq paliyyatını qanat yaydırdı. Bu, avtomobil, yemək, içmək, türlük malla qatarlıq istimal sahəsini qapladı. Уланхат шәһәренең Хуншан районындагы бер яңа энергиялык автомобиль дөкәнендә автомобиль көргиле, сынап һәйдигеле калган истемалчыларның айыгы үзилмиди. Уланхат шәһәре Хуншан районлык сода идарасының муам башлыгы Тәйе тоныштырып мондак диде. Бу ел Хуншан районы 17 данлык маркадагы тунчы дөкәнне киргизди. Тунчы дөкән кошылган сода чәмбергә югырылган ес кылыш типидәге истемал кәсп алыты, дәмелеш мәзгилдәге истемалга яңа хаяти күч кошты. Даимлык баш тема аркылы истемалны илгәри сүреш политигә таенып, бер дөкәнне макаллаштыруш, бер дөкән бер сода чәмбергәгә төрткү булыш ишка ашырылып, истемал яңа мәнзәрсе дәвамлык етилдерилеп, район истемалының яңа хаяти күче ургытылды. Дәүләт байрамы мәзгилдә Фуҗияннең һәр кайсы җайларында мехман сарай, пухрави куналгыларның заказы көпәйде. Саяхатның заказ ихтиҗы ашты. Бер катар истемалны илгәре сүреш фаалиятләре кәни-кәнидән канат яйдырылды. Фуҗу шәһәрлек сода идарәсе күзлек ва кышлык ятак истемал билеты таркытыш фаалиятен юлга койды. 80 миллион юандан артык истемалны илгәре сүреш мәблиги көп мәнбәлек истемал мәнзирәсен каплап, базар истемалының хаяти көчен ургытты. Шужай өзгіче тағы деңіз аршан байлықығы тайынып, дөләт байрымылық деңіз сахилі бір айлы кішілері юрішлік баш темі палетіні күңіл қойып қанат яйдырып, шәһәр ахаллары вә саяхатчыларға көп мәнбәлік, чоңқыр есқілі шәкілдегі дәмеліс тәсіраты еліп келді. Түр тежарат баш назаратшысы Йин Вимпин мұндақ деді. Бұ ерге келген саяхатчыларның деңіз сахилідегі өзгіче деңіз суи аршыңыны чоңқыр ес қылып, Тағ деңіз арсыда дөләт байрымлық дәмелешіне күңілік өткізішін өмет қылымен.
0: Станысымыз қәуірей. 2013 жылы 10 айының 3-ші күні Джонго 21-ші әсірі деңіз епек елуіне тән құрыш тәшәббосыны отырғы қойды. 13 жылдың бұян көвірік кран мәшғулаты арқылық, үйік сандықлар Пәрістандың пароходқа қачылынып, деңіз елуіні бойлап, жырақ деңіз океанларға қарап еріп кетті. Мәңгілік епек елі ройы есқылғылы болудыған әмілетке айлынып, мәдәнилік жоғырылышының сәйіпсі пүтілді. Ningbo Jushan порты 21-ші әсәрі деңіз епек елінің бойым түгіні. 13 жылдық өзгіріш тілгі ілінғанда, Ningbo Jushan порты Чәншен порт районы Юксандық пірістаны көвірік кран бәнінің башлығы Jushiji мұндақ деді. Көвірік кран үзліксіз ұзырап, баған сірі чоң пароходларға маскілдіған болды. Азыр Чәншен порт районында бірлі вақытта 24 мың өлчемлік сандықлық чоң пароходлар тоқтай алайды. Бұл чоң пароходлар дүнияның әр қайсы жайлардан келген. Jushiji мұндақ деді. Чәншен порт районында азыр 56 халқыра су жолы линиясы бар. Бұл Шәрқи-Жәнуби Асияны тұташтырдыған еқін океан қатнаш линиясы вә Оттыр Шәрқ білен Еуропаны тұташтырдыған Ирақ океан ғол линиясы қатарлықланы өз ішіге алуды. Ningbo Jushan портының мәшғулат өнімі дүния бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Мен бұныңдан интайын пәхірленемін. Қатнаш линиясы сыртқы кеңейіп, оқшаш болмаған районларда әмілі әмкарлық нәтижелері қолға келтірілді. Линчабан порты Тайландның ясымчылық кәсіпі мәркәздәшкен шәрқи қысым ұқтысат коридорға яқын. Шындақла Шәрқи-Жәнуби Асияның ядролық әшия оборот түгіні. Азыр портның 3-ші басқышлық кеңайтыш құрылышы еліп беріліп атуды. Патарапон Линчабан портының 3-ші басқышлық түрінің Тайланд түрі инженері. О түрі құрылышыға қатнеш жарияныда, үздіксіз мүкеммәлі шыватқан порт ұл әсләлері вә әшия оборот торының Тайландның Джунго білен қалқыра базарыны тұташтырып, кәсіп тәрәқияты вә ерліктің ішқы орылышыны ілгір сүрішіге яңы порсәт еліп келдіғалдығыны чоңқыры ес қалды. Патарапон мұндақ деді. Менің қызметім асаслығы құрылышыны маслаштырышқы мәсул болуш. Азыр құрылып атқан түрләді ерлік ішчіларының неспіті тәхмінен 70% етті. Қызмет жарияндыда мән құрылыш техникісі вә құрылыш башқұрыш қатарлық жәетлердікі нұрғын білімлеріні өгіні алдым. Мән бұ түрге қатнышалығалықымдың ен тайны құшал. Чүнкі бұ түр 21-ші әсір деңіз епек елі құрылышының бір қысмы. Оттыр деңіз сахалыдікі Грессияның Праиос портыда лық юк бесілған Джунго Еуропа құрықлық деңіз тез линиясы нөвәтчі пойызы елғы чықшқы хазырланды. Джунго білін Грессияның бір бәлбағ бір елні юқыр сүпәтлік тән құрышыдыки байрақтар түр болған Праиос порты әмкарлышып өзгәртілгендекін, бүгінкі күнде Оттыр ер деңізідіки әң ават портларының бірге айланды. Праиоста тұрмыш кәчірдіған, қызмет қылыдыған еріні Грессиядікі бірі су транспорты мәсләт бері шеріктінің қызметшісі. О, бұ ердікі күн сірі еңілініп атқан өзгірішләні өз бешінің кәчірген. Еріні мұндақ деді. Порт районның омуми мұйыты техімі заманы үйләшді, башқұрышы техімі тәртіплік болды. ол әсілі шарайты көрінерлік яқшыланды. Тәрәқият хаяты күш

0: күші толып ташты. Нәчімің иллардың бұян Пра-И-Ус үзчіл түрді оқшыш болмыған мәдәнилік алақысының түйгіні боп келді. Бүгінкі күнді ұ Герісия білін жүнгі отырысы да яңы көрік селіш порстығы ерішті. Бұ әм соғды қатлымыдекі алақыны равалаштыруш, әм деніз океан мәдәниеті, тарихи білім бә адымиет алмаштырушының кесіш нұқтысы болалайды. Портның алдыраш жүріші, чәт әлдікі түрлерінің әмелішіп үнім беріші, 21-ci әсер деніз епек yolunu тән құрыш тәшәббісінің жаллық картинесі. Дәулетлік тәрәқият вә ислахат комитеті ташқы иқтисад тәтқиқат ханысы, тәрәқи тапқан иқтисади гәуділер тәтқиқат ішханысының муавин мудири. Муавин тәтқиқатчы Ли Фуи мұндақ деді. 21-ci әсері деңіз епек yolunың қымметі нөветтікі халқыра мұйыт арық бөрінішті техімі гәуділенмекті. Ли Фуи мұндақ деді. Олды білін бұ yolunың көп мәнбәлішіш қымметінің нәтижесі. 21-ci әсері деңіз епек yolu алақыдар дөлетлерінің екі yolғы yüksek дәрежді тайны білішіні төвәлітіп, yolunың көп мәнбәлішіні ішқашырыш үшін мұйым төкіп қошты. О, алақыдар дөлетлерінің район әвзәлікіні найты яқши тәрәқият әркетлендіргіш күчіге айландырып, тәрәқиятны етекші қылған бір yürüş халқыра омыви мәсулатларын яратты. О, яны қалып алақысыны ілгірі сүрді. Мәселен, адымият, муариб, саяхат алақысы арқылық, алақыдар дөлетлерінің әл қалбіні тұташтырышы вә халықның беріш келішіні найты яқши ішқашырды. Қадымда, Жыңхының ғарбі океанға инақ қошындарчылық сәпірге атылыныш тарихыға нәзір салсақ, бүгінкі күнді түрлік түмен парақотларының дониядығы әрқайсы океанларда мүкедек өтішіп тұрғалдықыны, теш әмкарлышыш, ечіві теш, кен құрсақ болыштек деңіз океан ройының томырдаш ішкәлігіні көріп алалаймыз. Бейпаян деңіз арысыда, жонгу әрқайсы тәрәпләрдікі әмірақлар білен ортақ кеңішіш, ортақ құрыш, ортақ бәріліш әмкарлық мұсапысыны бірлікті басмақта.
1: Станцымыз қәвірі. Езігілікі езі министрлікінің езігілігіні әң еңі орлаштырышыдың мәлім болысыча, бұй ел мәмлекет бойынша күзлік ашлық көлімі мұқым ашқан. Бұлыпмы юқры осуллық зыраатладың көмі қынақ мәсілаты көпірек ашқан. Азыр кән көлемді егівіліні шықы башлыған. Егі сүретте 30%-тен ешіп, оқшаш мәзгілдікідің тез болған. Жайлар, тармақлар көп қыл тәдбір қолынып, күздік егім қызметіні қоғдап, әр бірдан ашлықны амбарға толық кіргізішке капалаты қылды. Шәндон, Тайан, Фейчин шәрдегі 630 мың мо язылық көмі қынақ азыр мәркәзлік егіліш мәзгілге кірді. Фейчин шәрі, Хутун базыры, Жандиян кәнтедегі көмі қынақлықта Бейдо тоғыры yol башлаш системесі орынтылған башақ вә қошымча көмі қынақ егіш комбайыны бүтін күчі білән ашлық орымақта. Езегілік машиналары мәшғылатысы Ян Гуаньин мұндақ деді. Әннәневе комбайын білән сәйш тұрғанда, бұл комбайынды орғанда ашлықның зиянғы үшіресі неспіті 1,15%-тен төән болы декен. Ілгірі көмі қынақны егішта алды білән сапқыны егіп, андын шақ шумбыларыны біртірап қылышқа тұғыр келәтті. Ілгірі кейін болып, ішкі қытым ішқалаттық әм вақыт кетәтті. Азыр бұл комбайын бір қытымдыла әмі ішіні пүттірді. Омым үнім 50%-тен ашты. Бұл ел күздік егім мәзгілді Фейчин шәрі езегілік машиналарыны ремонт қылыш тор ноқтысыдың жәмі 68-ін тәсіз қылды. Бұл 14 базар көчіні қаплыды. Фейчин шәрілік езегілік машиналары тәрәқият мұлазымет мәркізінің қызметшісі Ву Дуңсинг мұндақ деді. Етіз әріқ көшме жидді ахвалға тақабыл тұрыш құтқызыш әтірдідің 14-ін тәшкілдідің. Комбайында қашылы көрілсе, ремонтшыларымыз 15 минут ішіде нақ майданға беріп бір тарап қылып, кичік қашылыланы етізірік бойдыла. Чоң қашылыланы еқін атырапты ремонт қылып, күздік еғін мәшғылатының тоқтап қалмасылыға капаратлық қылды. Азыр Хыби өксі Шижуажан шәрі Юэнши наясыдегі 250 мың модын артық көмі қынақ арқ-арқыдың пішті. Юэнши наилік езігілікі езі идарысы езігілік машиналары тармақларыны етізерік принципігі чөкіп, езігілік машиналары үскілдердігі қашыла, етізерік от үчіріш бейхаттәлігі қатарлық түрлік ешірін қауіпләні омымызық тәкшіріп, күздік еғім қызметіні қоғдашық тәшкілдеді. Yuanshi Nayilik Yezilike Yez İdarisinin xizmetçisi Gınlayan mundaq dedi. Küzlük yığım xizmeti 9-cı ayının 25-cü günü arqa-arqadan başlandı. 10-cı ayının 10-cü günü asas cihetin axırlaşıdı. İdarimiz 24 saat qızıq liniyelik mülazimet telefonu təsdiq qılıb, ciddi yığış mülazimet ətirtidin 4-nü təşkilləb, türlük mülazimet xizmetini umumizlik yaxşı işləb, küzlük açlıqdan molosil ilişki terişmaqda.
0: Stansımız xəvri. Yemen'deki Kusey Kurallıkları 10. ayının 2. günü keşti mandak dedi. Ötken 24 saatte Saudi Arabistan'ı Kusey Kurallıkları kontrollüğüdeki nurgun caylarga 94 katım hava hücum kaldı. Ölüş yarınış ehvali körüldü. 9. ayının 3. günü vaziyet keskinleşkenden bu yan, Saudi Arabistan'ı cemi 1350 katım hava hücumu ve başkurulduğun bomba hücumu kozgıdı.
1: Stansımız haberi. Birleşken Devletler Teşkilatı Ayallar Mehkemesi 10. ayının 2. günü ilan kılgan dokulatta mundaq deyildi. Otur Şarık rayonu vaziyetinin dağınıq ciddilişi sebeplik, Hormuz Boğazı'nın su transporti tosalğığı uçurup, yer şarda emeklik bahası örlep getdi. Hem de amının turmuşu besim uçurdu. Dokulatın ölçerilmişçe bu yılının ahırgıca yer şarda yeniden 22 milyon adam açlık hırsığa duç gelişi mümkünken.
0: Stansımız haberi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği 10. ayının 2. günü Rusya Armiyası'nın şu günü seherde Ukrayna Armiyası'nı mülazimet kıldığan ul əsləhə ve denizdeki paraxotlarga zərbi bərgəldikini. Ötken 24 saatte Rusya Armiyası'nın yana Kharkov ve Sumi rayonundaki 3 ahalları noktasını kontrol kılgallığını uxturdu. Ukrayna Kurallı Kısım Baş Ştabi şu günü monolarını bildirdi. Ukrayna armiyesi, Rusya armiyesinin uçuşsuz ayrıplan kontrol noktası, əskeri küş toplaş rayonu qatarlıq mühim nişallarığı zərbi verdi. Ukrayna armiyesi şu günü səhərdi yana Rusiyanın Volgograd oblastıdaki bir neft ayrıs zavutuğu hücum kıldı.
1: Stansımız xəbəri. Fransiya Zontuğ Məhkəmisi 10. ayının 2. günü bayanat ilan kılıp mundaq dedi. 7 devlet grubuna aza devletler xalqara energiya bazarının besimini yeniklitish üçün xalqara energiya mahkemesi orqalıq 100 milyon ton strategik neft zapisini quyib berishni maslashtirdi. Alaqadar harakatlar darhol boshlanadi hamda 4 ay davomlashadi. Dastlabki 20 kunda zo'r miqdordagi dizel zapisi quyib beriladi. Yaqinda Amerika va Yevropadagi nurg'un davlatlarda dizelning bahosida yangi saviya yaratildi.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Güzel Nur Roz bilan Baxtiyor Turdi, navbatchi muharriri Patugul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
2: Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tamçı su kalpikimizni nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinili yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
3: Brother. Siz bu bexatarlı kalpığa nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
4: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
3: Bu bexatarlı küçün emez mi?
4: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzu itidikken.
3: Ay, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığa altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emez mi? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
4: Doğru. Bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
5: Bisiklet mingende bir hatalı kalpkını doğru kiyvidim.

аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Аптапты қырдап кетіпсіз.
1: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
2: Қайнатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды. Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда, доқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсілеймен.
3: Медицинаның ұззет өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
4: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.

Достым, әлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программдырмызда Разия Қадырның Яр Шараби намлық повыстының алдын қысымдан аңлатқандық. О кейін өзі тасады бетон ұшып қалған Ерпанның әйні вақытта саламат күйіп шіпірген еліқі Ерпан икәлігіні әсла білмәкті. Таки ола чайханды ұшырашқанғы қадар Шәхла әм іштін қәвәрсіз еді. Шөкіні оғоя өзіне алдыңған нәкес қылды. Бә Ерпан білән саламетнің әр ішкелісіні қарт үзімнекі кіргізіп әтті. Әмі кейінені нәуір әдесі Зүлбияның кепі білән Ерпаны сақлашқа башылы. Ондақта, о растылла әдесі етқандәк Ерпаны яқшы көріп қағамылды. Ола ұтырыста, яны қандақ ішлай өз бері. Бұла қызықсыңыз, бектіңіз дамлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Разия Қадырның Яр Шараби намлық повыстының давамыды болсын.

Мен бір хазағыча равақты ұлтұрдым. Симут орындық бүтін бәдінімні мозыл түретті. Ақырай орнымдың тұрып, бейна тәріпке маңдым. Шахла арыстың тұйықсызла алдымғы бірі чықып қалды. Чөчіп ұқтиясыз кейнімге дачыдым. Қоқман шахла, бұ мен. Алдымды тұрғыны расталы ерпан еді. Қоқты әтті мұ? О, мені елді. Бұ ерім кежеде немі күпірсіз біздің қорода? Дедім өзім ұңшып. Бір ағинамның ке кәген, деді о. Бұрын бұ қорода ағинам ба демегендіңіз қо. Саламәтін іздеп келдіңіз мия? Саламәтін етілгі амай мәндеп, өйді өзімге қанчы вәді бәйінімге қарамай, ағзындың еңі чықып кетті. Нем дейдіған сіз, мән оның үйінің нәрдігіні білмеймен шәхла. Болдыла, шу аялының кепіні қылышмайлы чу? Бүгін кәш, кейінгі бір гүзел әсілім боп қалды одап ойлысам, шу аял пайда бопла әміні ек қалды. Мән растылы оны түзік тонымаймен. Дашының 5-жылықыды оқуатқан чиғымда бір патшы қат езіп декен. Шу чағдымы оны пәкәт есімгі аламығандым. Маны әмді бір елдәк болды, қайыт пайда болып, шондақ ауары қып кетіп атыды. Оның білән растылы ешқандақ ішім ең. Әмілиетті, Ерпанның дегелері өткенді саламәттің дегелерден оқшаш еді. Ерпанның саламәт білән натоғыр бірә мұнас үйді бағдап ойлымайды. Әмісі пәкәтлі саламәттің өзінің қиялы еді. Әмді қанда қылайда адысыз? Дәп сордым мән пәрғасыз қиябәтті. Бүгін ақшам мүш көңілсіздікілі болыштың бұрын, оныңғы пәрваққымызамлы болуды одап ойлап декен мән. Бүгінгі еш мені чөчті бәтті. Әмді қарап тұрамай мән шәхла. Әміз қанда қылысыз? Мән оның көзірге текілдім. Білмедім, сіздің ә, қанда қысақ бола. Шықылып, ішкенделіп көзімізге көрінмейдіған қылып етейлі. Бұл сіздің ішіңіз тұрса, мән қанда қылала еттім. Әгер бұ ішкіміздің іші болмыса, бұ кечеді ішкіміз бұ еді паранышып тұрмайдық. Үйімізді бәхраман ұқылған болаттық. Азыр бұ іш, алла қачан ішкіміздің іші айынып болды. Оның бұ кепеге немі дейшіні білемедім. Ықтиярсыз бұ байқамның ойы бұ елінің оңшап қойдым. Тосатын кәген бір шамалдың түтірәк бесіп кетті. Неманшы соғық, дедім түтірәп тұрып. Юрым, машин толтырайлы. Машинаға чықыпла о парны ашты. Андын парның чықыш еғызырға қолын тұтып еқіп, таңшап қойды. Орындықны азырақ ятқыз бере, рахат рәп ұлтырың. Ошындақтап орындықын таңшыды. Құтсыдеке чапынны селіп, тызымғы епіп қойды. Оның бұ ішлері мені шүнчілік сүйіндірді. Бая, Зұлпияге телефон қылғандығы қапылықларымның зәретсімі қамыған еді. Бұл саламат ішіміздің бұзымендеп, мұнас үйтіміздің тарақиятын тезілдіп әткенде қылатты. Қиялларым шүйе кеткенде ықтиярсыз күліп әтті. Мен болды, деп сұрды о. Ешініме, өзімчілі күлдім. Қандақ, күлсен болмамда? Әлбәтті болады. Телефоныңызды иланы, деді о. Мен кеп қымайла оныңғы телефонымны бәді. О, өзінің телефонны еліп, өндейді арымны қошты. Әмді қандақлы іш болса, кеп қымай үйбәтмен ә? Сіз мұ ішіңні қыла деп сілгіп әтмей қарап тұрды екен, сіз шу саран құтыңға. Дедім мен, дересін сырқы қарап. Мен мұ ханғы қыплы қалдым. Кин олады кедәклі бір іш болдығы таң? Расылы қоқын үшіқ аял кән жұмы. Әрес, сіла досым еттіңла? Құрып кәсін ондақ досылық. Мені мұ бір мұнч пара кәнді қылып әтті о. О, той қыплы іздімәс боп қағанды. Әтті сауақташта топым іздімі йоқты. Әмді пайда болып, мұшындақ пара кәні қылып атмамды. Бұрын бұнчы бейшем жахил әмәсті, қандақ бұп бұндақ өзгіріп кәткен таң, мән мәйран қалдым. Оның дейішчі, мән оныңғы үйсізлік қытты мән. Әмді қайсымыз іздәп көрі шәйілдісі, ішкіміз білі беріп, әмі кәпіні ені қылып етейлі, дейді о. Шүнчі пара кәнді қылышлардың оныңғы кәп өтмейді қалықын текчі білмедіңіз ма? Ол хақы кеп өтемді өтмемді менің карым йоқ. Маңа пәкәт, сіз ренжімісіңізлі болды. Өйге қайтып кіріп мұ хейліғыч ұйқым кәмеді. Оның білән көріштің бұрын, қапылықтың ұйқым қашқан болса, азыр ішімді бір қошалық, бәқ тұйғысы мені татлық қыдығылап құлатмай батады.
Оның чапыны селіп, маңы епіп көйіші, орындықны таңшап беріші. Яна, маңы сіз рәнжімісіңізді болды дейді ішілі, қайт-қайта көз алдымда намайян болады дейді.

Бүгін ішқанды ұлдырып, тосатын саламәтнің өндидар мәзмұларыны көріп бақын келді. О, хақиқаттан ойлығынымдай, маңы дартмыланған бір талай мәзмұланы еліпті. Герче, ісмімні чықамысымы, мәзмұндың маңы қартылғалықы енің еді. Тентен, мауныңғы қарғына? Дедім мән телефоны Тентен көзді. Нем бұ? Ә, еліқі достың чықаған оқшымамды. Достың демегіне вай? Дедім мән нараз болып. О, мені дос қатары көмейді. Ойлап бақсам, біздің достығымыз отыр мәктәбіні бүттіргенділі ақырлышып деген. Тойден кейін ғу, тәкәтлі іздімәс болды. Мәм іздәп еқіп, еріп келіп, іздімәйдіған болғандым. Әжәпім бір қамлашымыған іш болды десе, мау ерпанның мұ, саламәт кәйіне кіруаған ашу ерпан ікәлікіні шүнчі вақыттын әжәп білмә үріпті мән дейсе? Қажалы білсәң, сіләді қаталық йоқ. Саламәт, я ерпанны сақлап тойқыма үргіні йоқ. О деген ері балыр ба аял. Әмілетті, оланың сіләнің мұшындық паракенді қылышы тоғыр әмәс. Оның мұшындық ұшақ әркеттірі қачан түйгәкен таң, әжәпін бейзар болдым. Бұндақ адамчу, сән жим тұрып бәген сірі пәк әзвәйләйдім. Ені мұшындақ қысан, еріңін үздеймен де бақым сән я. Хәй болдыла, ұндақ қымай. Үй бұзылып кетмісін ені. Бір мәзгіл мұшындақ өзіге өз сөзләп, тоқтап қалам екен дәймен ғо. Уайтан жұмо. Тентен, дегіне, мен достымның сөйгіні татып аған боламдым, деп сордым мен. Уай маңа, немелен деп үрсен? Ерпан, я оның ері, я жігіті болмыса. Оның ерпаны ашына қывағыз ба кенде? Азыр, сән оныңға әмәз, о саңын дәқілі қылып атыды. Әмді іздеп тұрваса, пара кенді қылды деп, әріз қылмен деп қоқтып қой. Шыныңден кейін хейлі мәзгел кетсе, саламәт мені му, ерпаным іздімеді. Біз му хейлі еңгелеп қалдық. Қызым, әтіген Зұлпия бір балының кепін қылыды ғо. Деп сорды апам кәшті мені еніғі отырғызып. Ә, ішпе оныңыз әмін деп бопты да? Ені мәндің сорап нем қылысыз? Дедім, татынып күлім сіреп. Даватқан кепіні қара, деп күлі вәтті апам. Боғдай болса, тойыңлан тез рақылы вәсәй болады. Тегі түні күлі бір сабақдышымның өліміге беріп келдім. Ой-ой, апа, нәңгі кепләні қылдыкен сіз? Нәуіріңіздің мұ тойыны қылысыз дегі? Әтсі, ерпан білән көрісім, о мүші кепні қылды. Шәхла, чоңла тойғы алдыртып атыды, деді о. Ә, той қылам сіз? Мұбарек болсын, мені чақырышын ұнтып қамаңа? Немілендейдіғансыз шәхла, деп күлді о. Андын қолырымны тұтып, әстайдылық білән раставатты мән, тойымызны қылайды, деді. Сіз той тәкліпінің мұшында қоямсыз, деп әкеліп дом сұйып қойдым мән. Маны хазыр дейші ватымыз ғо. Әлбәтті, әмі ішіні қайдысы бұй чықылымыз. Сіз қандақ ойылдыңыз? Еліқ аялдың әнсірі ватамсыз, я. О, сізді паракені қымығанды? Яқ, сіз мені яқшы көрмен демейлі той қылайлы дейдіген сіз ғо. Кичік бала дәлсіз, деп мені мәккен бағырық басты ғо. Бір-бірімізді яқшы көрдіңіміз еніқ ғо. Еғізді дейш, шүнчі мұйым ма? Әлбәтті мойым, аңлап бақай, тәсір нәмдім йоқ. Бұмыса, сіз білән той қымаймен. Мән оның пешанызыға бош құмын оқып қойдым. Қандақ той тәкіліп қойсам тегесіз, дәңі, сіз дегендәк бір қылай, деді о, көзірімге текіліп. Бұндақтайдыған ішіңіз болса, кино оладыке

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерин Гөлтоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық поустыды болсын.

0: Күлкізбек қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайс күні бір тойдышкімізне жігіт қызның алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған гәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген гәпні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күйбәқтік бұлыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бұ гәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китап тік кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гепні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетіліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханаға апырып келей.
3: Ұзынғы үгіршіне бәк яқшы көрмен. Таз бір үгіріп, рағатын әйчу.
4: Велиспитті маңы мән дәпілі меніп кетті мән. Маны бұ, таш елді велиспитті мен ішінен сехри күчей.
5: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр елладым аңы мән. Пиады мен іч, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчыраштыруды.
6: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді о, дәп кім дәйді? Әр қитым мағдырым қамығы чи ямашқан, әр қитым өз рекордымды бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қалады.
7: Сыртта аптап немедеген яқшы?
8: Йол бұйның мәнзірсі немедеген гүзел?
5: Ава немедеген сап?
6: Юрыңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Өрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Ялғыз перзентлен немі үчін атанысының мұрасының әммісігі варыслық қылалмайды. Шинжан білім мүлік оқуқи 15-ci 5 yıllық ерік планыны елан қылды. İhtiyatsızlıktan yukarı bir simlik tok simığı tekip gitip, tok soku itip, miyip bulup kalsa, elektri energiye şirketi tölem cevapkarlıkını üstüge alamdı. Artist film işlevatkanda zahimlense, tölem talep kısı bulamdı. Hem diktanla bugünkü programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

микроб есімлік токсими яр юзіге яқын болып қылыш сәвәплік, бәлгілік, бейхатарлік юшырын хәвіп сақланған әхвалда, вақтыды бір тарап қылмай, бұқытымқы хадисінің юз бершіге бәлгілік дәрежеді сәвәпчі болған. Шоңа электр энергия шіркеті бәлгілік қанун жауапкарлықыны үстіге еліші шәрт. Әқтәләп қанун дәсторыда, Хукукы чыкылыш жавапкарлыгыны енеклетишке даир белгилеме болуп, бу кыл ахвалда адатта зыянга учургучунун адисинин юз бериши яки чоңоюп кетишиде белгилик хаталыгы болуду. Бунундан көрүлүшкө болудуки, адиси юз бергендин кийин хукукы чыкылгучу хукукы чыкылынгучунун барлык зыянын төлөп бериши натайын. Эгер хукукы чыкылынгучунун өзүндө белгилик хаталык болсо, ундакта хукукка чыкылгучунун төлөм жавапкарлыгыны енеклетишке болуду. Бу хадисіде Ван Шаудуңның өзінің бейхатарлікеге юксәк диққат қылыш мәжбур еті бар. Оның қарамларча хәркеті хатарның юз берішіге сәбәп болған. Шуның үшін электр энергия шіркетінің оқуқы чықылыш жауапкарлықыны муапық енеклетіш керек. Чунха халық чумхуриетінің Хәқтәләп қанун дәстори 1173 мадысыда мұндақты елген. Бір зиянның келіп чықшы яки кеңіп кетшіде, хукуки чықылынғучының хаталықы болса, хукуки чықылғучының жауапкарлықыны енеклетішке болуду.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шіні мәнке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылар мені

0: алқышлайды. Әмі мен қанын бойчы байш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмайым ішкәлігін ұнтып қалмады.
1: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғіз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанын бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізді деме кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Әсемлік радионы құштысыла, шы тапты программымызды давамлаштырып аттымыз. Мұхаббетті көңіл үшіндақ. Қарш тараптың қылчылық мұхаббет құшқыныны көрәмісіңіз мұ, әр вақыт үміт білен бақсыз. Мұхаббетті көңіл үшіндақ. Қарш тарап сізге пәрвасыз бақсы мұ, сіз аман үміт білен бақсыз. Үмітіңізді үзенмейсіз. Мұхаббетті көңіл үшіндақ. Қарш тарап сіздің бұрылы вазгешкен болсы мұ, сіз вазгешкі петін аммайсыз. Чүнке сіз оны яқшы көрісіз. Мұхаббет әні шындақ, вазгечімен дәплі кеченмейсіз. Нұрғылыған мұхаббетлік әсілімілдіріңізді мұш беті йоқ қаланмайсыз. Шындақ, көңіл шүншілік назуқ, әм чидамчан ке, тұрмышта нұрғын ішіланы өзігі сығдырдыған көңіл, мұхаббетте кичіккені көңілсізлікні сығдыранмайды. Көңіл шындақ. У вақты келгенде чоң ішладың әмәз, ән кичік ішладың ағырыйды, сұныды. Шуңа көңіліңіздікі кішілерінің көңіліні қайты-қайты рәнжетмен. Сізіні яқшы көрген, сіз яқшы көрдіған шу қадырданыңызны әр вақыт қадырлен. Мұхаббетлік тұрмыш әр вақыт

Сүйімдік достар, программымыз қайтып келдіқ. Бір кіші таксиге шығып, бір жерге бармақ жоқты. Мәнзілге келей деп қалғанда, шопырға баға есаплығышны итіп қоймаң. Сіз мүшеді біраз тұрып тұрсыңыз, мен шеркетке кіріп шығамын. Андын яны башқа жерге барамыз депті. Такси шопыры қошомысыны түріп, авал есабат қылып әлсек, яхшы емес мо депті. У кіші, қараң, мен яны оқшаш мүшін машинада олтырып, ақырқы мәнзілге барамын. Немандақ жайлық қылысыз. Сіздің чимен бір жерге кетіп кетермен мо депті. Бұл жағды шопыр депті. Мен бұл ішемегенлік емес. Әмі әзір шәрді ұндақ кіші еқ мәмәс. Ұндақ кішілер маңы жек ұшырайды. Бәзілері кепеді тұрды. Бәзілері кетіп кетіді. Депті. Елік кіші депті. Мен шуланың ішідікі кепеді тұрды қалладын. Әпенді. Әгер мені чоқым кетіп кетіді деп ойлыған болсыңыз, мен шәпкемні рәніге қойып қойай. Шопыр бұчағда нәдікі кепні қылады екенсіз, шәпкеңізді немі қылымен, сізге ішінімен, өджет сомкіңізді қойып қойуын депті. Бұчағда оның атчығы кепті. Неме? Әмісі өджет сомкамды қойып қойсам ма қойай? Әмі менің ма машиныңыздың номырыны езіп өлішім ұрықсат қылын. Бұчағды шопырның атчығы келіп, бұл қандақ болғыны? Сіздің жемен машинын әйдеп кетіп кетермен ма? Сіз ұндақ деген білен, азыр бәз шопырла шәпкеге амырақ, бәзілері өджет сомкысыға. Немі дейді қанды ма, адам? Бұпты, машинамның нұмырыны езі білен, депті атчығы білен. Әмді машинның нұмырыны езі балай деп тұршыға, шопыр, әмісі сіз авал өджет сомкысыда немі балықыны көрсішіңіз керек, депті. Шындақ қылып, кішіккені бір іш үшін шопыр білен елік кіші, 20 саат заколлы шедекен. Әнді бұядекі мәсіліні тәхіл қып көрдіған болсақ, адамла отырсы деке ішенчікі беріп тақылы декен. Кіштік мұнасіветті біз өз ұра ішенгенде, ішініш болғанда бұл мұнасівет оддейлішіду, қолайлықлышыду, гүзәлдішіду, ұзаққычы давамлышыду. Шоңы дәйміз, қарыш тірепке ішенш тұйғызы берәлейдіған болу. Шындақла әм ішін әлейдіған болу. Ондақ болса, күйлеріміз давамлық сілеу үшін.

Сөйімдік радионық штосла, программымызын дамлаштыру атымыз. Бір гүлчінің бір гүл дүкіні ба болып, бұ дүкан нәтче әулат кішілердің қеп қаған кен. Бұ дүканның мұндақ бір ән-әнісі ба кен. Дүкан хожайыны киімнің қайрымы яқысыға, содам интайын яқшы деген хәтпа бір үзінәкні тақа болады кен. Герч уламы башқалағы оқшаш қиын күлләні баштың кәчірісі мо, әмма дүкан хожайынының позициясы әм елік үзінік өзгермәпті. У үзінекні тұнжықытым көйген әр бір адам хожайындың содыңыз қанчылық яқшы деп сұрайды кен. Бәз жағлада ула содысының қаса тікәлігіні, әтта өзлерінің осал әхвалығы түшіп, қызмет бесімінің иғыр ікәлігіні әйтіп берді кен. Елік үзінек тоғырсы деке геп ақырлашқан дейінкен, гүл дүкіні хожайыны өзінің содысы вән қызметі деке яқшы ішіланы башқылағы сөзләп берді кен. Герче дүкан хожайыны найт осал әхвалы ұчып қаған болсы мұ, әмма хожайынының тәсірлік, үміт күт олған сөздеріні аңлыған дейінкен, ұланың көңілі тәсәлі депіп қалады кен. Біз бұғыл позицияға қарта мәлім бір өлчемні бекітенмейміз. Әмма мәлім мәнідің айтқанда, у өз өзіні ілгірі сүрішінің пайдасыдыр. Бұ дүкан хожайыны ене мұндақ деген. Енімді бұ үзінек болсыла, содамның яқшы болушы деген гәп жоқ. Шындақ дейелейміз ке, әмілиетте біздің тұрмыш тұтқан позициямыз, аятқы болған муамеліміз мұшындақ болғандыла, яғни қайнап есиятқы толған. Үміт дуар халетті болғандыла, әр бір күніміз мәнілік, әхмиетлік, қымметлік өткісі. Әлбетте, әр біріміздің әр бір вақты қымметті толсын. Мен ондақ болса, нөветтікі гүзел нақшылырымыз қымметлік вақтыңлау үшін.

چورن تردی. شکی مونغول ابتدوم راینن رقمی اقتصاد کسبمو تست رقیقلب یادرولخ کسب قانونی ایگه اساسی گودلرنن سانی بولتر کوشش مزگلدیکدن 26.4% اشیب کسبلر یوتگلیشینن جغرافیالیک بوشلیقدن رقمی بوشلیققا قاراب چونقور کینایگنلیگینی اکس اتگوزدی. Шәнші өлкісі үйқұры пәнтехнікі кәсіпі ұл әсілі құрылышы жәтті, фотон кәсіпінің өткілішіні қобыл қылдыған ұл әсілілеріні пағал бәрпа қылды. 2025 жылы 11 айда ғарби шималдық тунжи селсі оптикілік арлық сынақ линиясы рәсмі тұташтырылып, район селсі оптикілік өзек арлық сынақ сағасыдық бошлық толдырылып, Шәншінің 100 миллиард дәрежелік фотон кәсіпі топыны бәрпа қылышыға ядролық асас салды. Әнхүйінің автомобіл топыдың ішкі монғолының есаплаш күчі егіздігі кече. Андың Шәншінің фотон мұсабықа елгіче, отыра ғарып қысымдекі юқыр пәнтехнікі кәсіпі тәрақи қылып тәдірші зорыйып, пәлемпейсіман әм түрткі болуш, қош ядро масыштек чонқыр стратегиялік әндезігі қарап юзләнді. Кәсіп экологиясын қайты бәр пақылыш. Ішләпшқырш қытыдарыны көчіріштін зәнжірсіман алғышқа юзілініш. Кәсіплерінің өткіліші адды алдық ке бошлықтық өткіліш болмастын, бәлкі отыра ғарбы қысымның әгішіп үгіріштін, тәң үгірішке өтішіге түрткі болудыған стратегиялік бұрсет. Илгірі кәсіплерінің өткіліші екі қарханының ішләпшқырыш ұқтыдарын көчірішіні асас қылған. Мұнасып болған кәсіплерінің үріштіләштүрліші кәмчіл болып, қобыл қылған жайда қархана иғаны қалатты. Ишлепчикиш тенархи ва тижарат тенархи бир кадар юқур болуп, қобул қилган жайнинг авзалликига эга кәсб риқобат кучини шакллантиришга ярдам берилмайди. Бу навати кәсбларнинг йўтгилишидаги ядролик ўзгариш карханини кўчиришдан, занжирни кўчириш ва экология барпо қилишга бурилиш бўлди. Конкрет қилиб айтганда, занжир эгиси карханларни етакчи қилиб, юқори туван ҳолқидаги яндош карханларнинг ҳамкорлашиб йўтгилишига туртки бўлиш керак. Сичуан Ибинда энергия батареясы кәсіпінің баш көтіріші, кәсіп зәнжірінің өткілішідікі типік үлге. 2019-лі ныңды шидай мақалашқан дейін, Ибин башламчы қошылған үрішләштіріштек содыға чақырыш тактикісіні бекітіп, қысқығына бірнәч елда энергия батареясы әм юқыр түвән алқыдекі яндаш түрдін 120-дің артықны кіргізіп, асаси хам материал, батария электр өзіки, Ең энергиялік автомобіл, батареяны йығылыштың ібарет ешіл, епіг алқылық бүтін кәсіп зәнжіріні бәрпа қылды. 90%-тен артық батария құрылымы детали өз жайда юқыр үнімлік үрішләштүрілді. Бүгін күнде бүтін дүниедегі әр 10 дана энергия батареясының бірі ебінде ішленген. Ебін батария кәсібінің алқымы тәрәққияты үшін іспатылды ки, Қобыл қылған жай зәнжірдікі асасы қарханыны чөрдіген алда, бүтін зәнжіріні үрішләштүрішіне ішқашырғанда, ұ кәсіплерінің өткілішідікі пассып қобыл қылғычы болмастын, бәлкі мүкәммел кәсіп қан ішләш ұқтыдарығы іге мұстәқіл мәркез болуды. Кәсіплеріні көчіріп келіш, техім мұйымы тұтып келіш, ұқтысасықларыны қайтырып келіш, техім мұйымы сәхні болыш имканетігі іге келіш, өстіріш құрылышын ел құйшының мұйым мәзмұны. Бұл қытымқы кәсіплерінің өткілішінің ядросы еңліқ ярты зәнжірі, кәсіп зәнжірі, мәбләғ зәнжірі, ұқтысасықлар зәнжірінің мас өткілішіні бір тұташ пыланлап алғы сілжетіш болып, отыра, ғарып қысым райылар өткелген кәсіплерінің чөрдеп тәтқық қылып ечеш, арлықты сынақ қылеш, мәқсұтат мұқтарыны өз ішіге алған бүтін зәнжірлік ұқтысасықлар терек системісін бәрпа қылып, Юқыры маареттік ұқтысасықларыны дыңыз бойдекі райыларға оқшаш кәсіпі тәрәқият бұшылығы өлән тәмінләйді. Мәсілән, Вухан өзек кәсіпі экологиясының күнсірі мүкәмәлішіге әгішіп, техім көп инженерлар бірінші сәптікі шәрләдің қайтып кәлді. Тоз шәрқы жанықы ұқчу шәкілдікі тақ үнілішілік әкімнің орныны кәсіп, ұқтысасықлар қош үнілішілік атылындыған ең әндіз алды. Чонгчин юқыры яңа техника районы ықтысасықлар қошылған капитал, қошылған кәсіп экологиясы бәрпа қылып, бір коллективні кіргізуш, бір кәсіпке түрткі болыштек зәнжірсіман эффектіні шәкілләндірді.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, dalı tənərkiti tədrici halda amının sağlamlıq və turmuz sübtigi intilişidiki mühim vasitəgə aylandı. Muxbirimiz Polat Aman Nuri bu vaxt xəbər berudu.
1: 400 milyon. Bu, dövlətimizdə dalı tənərkitigi qatnaşqan adəm sani. 100. Bu, 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısı da eniq otur quyulğan, 2030-cı yılıqı barğanda Türkü bolup berpa kılındıgan yukur süpetlik dala tenerkiti menzil gayının sani. Aslandaki ammının kızıkışıdın, köpsandaki ammının kündülük adeti yüzlengen dala tenerkiti, tedirci alda ammının sağlamlık ve turmuş süptigi intilişideki mühim vasitiga ayılınıp, ken kesip terakkiyat pursti elip geledi. Su, kurukluk, hava kulupini içiş. Bir kıtımlık takkı yamışış. Bir qetimliq qar deyiliş, bir qetimliq dalada iqinq qarşı yüzüş. Hər qetimliq dəmiliş məzgildə dalağı atlınış kişilərinin cismani və ruhi cəhətdən aram alıdığan qızıq tallışı bulub qaldı. Təbiət qiyqin, ərkin azadə bu xıl turmuş suli və özgüç təsirat texim köp kişini öydün çıxıb bu hərkətkə atlınışqa cəlib qılmaqda. Qatnışıdığan kişilər sicil kəngəydi. Kesb ekologiyası mukum zoraydı. Dala müsabıkı işleri üzlüksüz köpeydi. Dala tenerkiti nokul medeniyet tentribe paliyetidin istimalgı türtkü boludugan, kesbki küş koşudugan, halıq durmuşuğun nepiyet güzdugan, terakkiyat yeni motoru kaylanmaqta. Muşundak arıq görünüşte eslerleri mükemmel, mulazimeti ela, bir xeter, kolay bolgan bir türküm dala tenerkiti menzil gayini berpa kılış, Дәл вақтыды болды. Оның ыстықпалы барлақ. 15-ci 5 yıllık ерек план программысы да су дайырсы, ава бошлықы, тағылық қатарлықларыны дала тәнәркетеге бейхәтәр, тәртіплік әчі түшіні алғы сілжітеш отыр құйылды. Әм сағылам жүнгі құрлышы мәқсус әйіпсі де, қар мұз, тағылық қатарлық 100 юқыр сүпәтлік дала тәнәркете мәнзілгайы бәрпа қылышық түрткі болыш отыр құйылды. 2025 yılı 10. ayda Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Tentirbe Baş İdarisi Qatarlıq Tarmaqlar uxturuş besib tarqıtıb, Beijing şəhəri Pingu rayonu, Jinxay Köli Dala Tənərkiti Mənzilgayı Qatarlıq 49 mənzilgahını, 1-ci türkümdeki yuqır süpətlik Dala Tənərkiti Mənzilgayı Qurluşu rayonu tizimlikigi kirgüzüb, noxtuluq qollaşını bekitdi. Tunçi Türkümde noktalı kollaş tizimliki kirgizilgen dala tenerkiti menzilgahları, tağlık, su üstü, karmuz katarlık türlük tabii rayıllar gıçıdıldı. Türleri mol ve köp kıl. Enenevi takı çıkış, kart eliştin özgüçü tüven boşluktu uçuş, tahtı kol vakıça okşaş bulmağın heveskarlarının ihtiyacını kandıralaydı. Uxturuşta mundak aydınlaştırıldı. Yukur süpetlik dala tenerkiti menzilgayı kurduşi, noktada sınak kılıp ülgü körüstüş, ya ki viviski esip nam beriş bulmastın, belki dala tenerkiti baylıqı üstünlüki ve terakiyat asası bar rayonlarını teximi delcaydı kollaş ve küş koşuş. Nokta arkalık dairini yitekleb, dövültümüzden dala tenerkiti kesbinin terakiyatlığa türtkü buluştuki mühim tedbir. Bu yıl 3-ci ayda Saudi Ministerliği Qatarlıq 9 tarmaq muhakimi qılıb tüzgən, sayahat mülazimeti eksportini ilgir sürüb, Çigradın kiriş istimalini kengaytish toğrusidiki siyaset tədbirlədə, şəraiti bar caylarının yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı arqılıq, çətəl dala tənərkiti həvəskarlarını kelişki cəlib qılışıqa ilham veriş məxsus tılıq ilindi. Bunundan şunu körülüşkü buludu ki, devletin yukur katlamdın pilallışıdın köp tarmaqlarının yürüşleşken tedbirleri geçe, devlet işçideki kesplerini yetiştiriştin, halkara bazarını kına yetişkice, bir qatar siyasetler ziş oturu kuyulup, kollaş salmaqı sicil zor aytıldı. Yukur süpetlik dala tenerkiti menzilgayını sızıp çıkış. Kandakçay, yukur süpetlik dala tenerkiti menzilgayı kuruşku maskeledu, Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komiteti, Dövlətlik Tentirbe Baş İdarısının alaqadar siyasetlerde mundaq töt şərt aydınlaşdırıldı. Yaxşı bolğan iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat asasığa igi buluş. Bu asaslıqı təbii baylıq üstünlüki, tərəqqiyyat təcrübisi, bazar mühiti qatırıq cəhətlerde ifadılındı. Dala tənərkitini tərəqqi qıldırış aktiflıqıqa igi buluş. Дала тәнәркетті мәзілгайы құрылышы қызметіні өкімет қызметінің күн тәртібігі кіргізуш. Кәң дала тәнәркетті тәрәкет бошлығыға игі болыш. Дөләт іші сұртыдекілеріні кәң көлемді қатнышқа жәліп қылалайдыған болыш. Ерлік малия әквалы мұқым болыш, түр құрылышы вә кейінке тижаретні қолылап, үшірін қарыс қауіп қаттырының еңідің көпейшідің сақлиялайдыған болыш. Дала тәнәркетті мәнзілгайы құрыш адди алда бір тағны дайырләш, бір көл бәрпа қылыш емес. Әмілеттін айрылған, чоң вә тез бұлышыны көздейдіған сияси нәтиже құрылышы. Ең образ құрылышы қылыш текім емес. Кәсіп саласыдекі кіші мұндақ тәкліп бәрді. Түр қасылықыны пәрхләндіріп, пайделіш қарақтырдекі түрләні дадылық білән базар тижаретігі тапшырып, Халықара өлчәмге селіштіріп, мұлазымет тәсіратыны әлалаштырып, соды қымытын өстіріш. Амиви мұлазымет түрдікі түрлі қарта алды білен Нопус зеш районларының қаплап, 15 минутлық чені қыш чәмбіркегі кіргізіп, мәнзілгақның равалықыға капалы тықылыш. Шынығына бір вақта әсілі құрылышыға материал талашыны қаттық контрол қылып, кейінке асыраш тәнерхіні төвәлітіп, ұзақ үнімлік тижаретіні ішқа шүріш керек. Кішіні тәлпіндірдіған далы тәнәркеті мәнзіл ғайыда көпінше тағ дәрияларыны көргілі болуды. Экология асасы еріңі вә тәрәқият хаяты күчіні тән азырлыған болуды. Бұ, далы тәнәркеті мәнзіл ғайы бір пақылышта өз алайдылыкеге бірләштіріп, қаттық детал әсілі әлірі вә юмшақ мұлазыметінің дәрейдісіні мас қадамды өстірішке деққат қылыш кереклікеден дерек берді. Мәселен, Адам иқимини назарат қилиш, контрол қилиш. Саллық маълуматни кўргили бўлиш қатарлиқ техникалардан пайдаланиб, сув манбаси, тез тоқ қачилаш ускуниси ва жиддий қутқузиш моддий ашёлари қатарлиқ асосий эҳтиёж жиҳатида запас сақлаш хизматини яхши ишлаб, тижорат унумини ўстириш. Бехатарлик, қутқузиш мулозиматини яхши ишлаб, доиралаштириб бошқариш билан рақамлаштириш воситасини бирлаштириб, бутун кунлик Стролық бейхаттарлық муапызды системісіні бәрпа қылыш. Мәнзілгақтықы қатнашыны жіпсілаштұрыш қызметін яқшы шіліп, әм шәәр айыны, вокзал қатарлық юлочылар мәнбәсідің мәнзілгаққа бардыған чоң қатнашыны яқшы қылып, әм мәнзілгақның ішкі қысымдекі кичік қатнашыны яқшы қылып, инчік тижарет арқылық сәпәргі чықыш умуми тәсіратыны өстіріш керек. Триллион дәрежелік базар тез сүрәтті шәкілленмекте. Тунжи түркімдікі юқыр сүпәтлік дала тәнәркеті мәнзілгайы құрылышы районы тізімлікіден шыны көрілішкі болуды ки, Нұрғын Түр, Бейджин, Тянжин, Хэбэй, Чанжан ділтісі қатарлық дөләтнің мұйым стратегиялік район орынлаштырмысыны зыш чөрдеп орынлаштырылған. Мәселен тізімлікке Бейджиндікі Джинхай көлі қатарлық ішкі орын, Хэбэйдікі Бейдайхы қатарлық үш орын кіргізілген болып, Бұ, Бейджин, Тянжин, Хэбэй райондагы алакадар кәсіпләрнең мас тәрәккыятыга түрткі булышкы пайдалык. Дөньяга назар салсак, гәрәптәге бәзи тәрәккый тапкан дәүләтләрдә дала тәнәркети кәсби аллакачан пишип ителгән тәрәккыят логикасы ва кәсип системасын шәкилләндергән булып, тәнтәрбия, мәдәният саяхат, җабдух ясымчылыгы, ятак, йемек-ишмәк катарлык салалардан алкыды. Кәсіп зәнжірі ұзын, етекләшалықы күшілік, ішқорлысы сеғімі чоң. Шүнші еқін, шүнші гүзел, әпті ақыры Хэбэйге келеш, әқиқи стимал юзініші болып қалды. Хэбэй өлкілік тәнтірбей дарысының башлығы Ван Бео мұқпырғы тұныштырып мұндақ деді. Хэбэй пүтін ершекли, Бейджин тенжіні орап тұруш, қышлық олимпик тәнеркет мұсабықысы мұрастыры қатарлық гәуділік әвзәліклеріні толық жарай қылдырып, Бір қатар сиясет өжетлерін шықырып, Хэбэйдікі дала өлкі дәрежелік ядролық IP бәрпа қылды. 2025-лі Хэбэй өлкісі бойынша 1614 мейдан далы тәнәркет мұсабықысы өткізіліп, бұлтыр қоқшаш мәзгілдікіден 104 бүтін 5% ішіп, 14 миллиард 300 миллион юанлік стималға түрткі болды. Хэбэй өлкілік тәнтірбей дарысының маған башлығы Тен Джен Гун мұндақ деді. Хэбэй өлкісі юқыр сүпәтлік дала тәнәркеті мәнзілгайы құрылышыны еңі пәліге көтірішкі түрткі болып, техім көп халықаралық вә дөләт ішідікі али дәрежелік мұсабықыларын кіргізді вә етіштіруді. Шынуынан бір вақытта özgüçe, pərəxliq dalı mənzilgayı topunu bərpa qılıb, dala cabduqlarını yasaş, müsabiqə ixtisadi, təntərbiyə sayayiti, kütünüş, aramiliş qatarlıq alaqıdar kəsiblərini zor küşbilən tərəqi qıldırıb, kəsiblərinin çonqur yuğurluşıqa törtkü boludu. Çöcanda uda nəçil dala tənərkiti yığını ötküzülüb, ölküvicə 10 yaxşı su boyu dala tənərkiti sorni, 10 çon dala istirahat sayat mənzilgayı qatarlıq, dala tənərkiti mənzilgahları arq-arqıdın elan qılındı. Gücuda, ğərbi qısım təntərbiyə yeni küçü hərkiti qatarlıq, 6 çon ötkəlik ucum qılış hərkiti yol qoyulub, xəliqara təsir küşki igə, tağlıq dala tənərkiti mənzilgayı bərpa qılınmaqçı. Dövlət siyasetinin sicil küşkuş işi, yerlik əməliyyətinin üzlüksüz çonqurluşuna gişib, məmlikətinin arqaç cəyləri də alaydiliki roşən, mülazımı təəla, Türkisi küşlük bolğan bir türküm dala tənərkiti mənzilgayı

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Өрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Ялғыз перзентлен немі үчін атанысының мұрасының әммісігі варыслық қылалмайды. Шинжан білімілік оқуқи 15-ci 5 жылық ерік планыны елан қылды. İhtiyatsızlıktың yukarı bir simlik tok simığı tekip gitip, tok soku itip, miyip bulup kalsa, elektri energiye şirketi tölem cevapkarlıkını üstüge alamdı. Artist film işlevatkanda zahimlense, tölem talep kılısı bulamdı. Hem diktanla bugünkü programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

0: тәуірәнмәй ізжаллаш түріп, Шанган ауымынның дөәләтнің тәрәқият омумиетіге техімі яқшы сыңышшы вә мұлазымәт қылышны қоллап, ұзақ мүддәтлік гүлініш вә мұқымлықны сақлышымыз керек. Ішкі қырғақның алақы вә әмкарлығыны чоңқырлаш түріп, Тайвань мұстақылығы бөлгінші күшлерге қәт'і зәрбі беріп, ташқи күшлерінің арылышшығы қарыш тұрып, ішкі қырғақ мұнасыбетінің теш тәрәқиятыға төрткі болып, вәтәнні бірлік кәлтүріш ұлық ішіні алғы сілжетішіміз керек. Шанган ауымын тәйвәлік затлар, Раис Ши Цзиньпиннің мойым сөзі кішіні чоңғыры илхамландырды, деді. Шанган алайды мәмірі райуллық өкемет, пәнтехникіде яңылық ярытыш вә санаат идарысының муавын башлығы Джаңмәлли мұныларыны білдірді. Раис Ши Цзиньпиннің мойым сөзі де игізді тұрып, жырақы нәзір селінған, кішіні илхамландырды. Шанганның әр қайсы саасыдыкілер жәзмен пұрсәтіні чаң тұтып, яңы вәзиет ярытып, бір дөләтті ішкі түзім бұлыш түзімінің әвзелігі астыда, ішкі жәетті бірлішіш, ташқы жәетті алақылыштығы көріклік ролыны толық жарай қылдырып, 5 жылдық ерік планны омумизлік әмәлиләштіріп, дөләттің тәрәқият чоң вәзиетіге пағал сыңышыды вә мұлазымет қылыды. Аумин алайды мәмірі районы қанун чықырыш кенішнің әзасы, Аумин айыллар бірләшімі баш жәмиетінің муавын кеніш башлығы Лео Чи Йин мұндақ деді. Раис Ши Цзиньпин еніқ қылып, бір дөләтті ішкі түзім болуш, Ауминні Ауминлықлар идары қылыш, юксек автономия фанжинні қәт'і тәуірінмей ізжиллаштыруш керек деп көрсетті. Бұ Ауминнің тәрәқиятығы йөніліш көрсетіп берді. Мен Ауминні вәтәнпәрвәрлә идары қылыш принципіні қәт'і әмәлиләштіріп, жәмиетнің әр қайсы саасыдыкілер білен бір ниетте күш чықырып, мәркезнің ғамқорлығы вә үмідіні дәл жайыда әмелиләштірімен. Шишиндашөсінің профессоры Йоузы Шаң мұндақ деді. Башуджи Ши Цзиньпин ішкі қырғақның алмаштырушы вә әмкарлығыны чоңқырлаштырып, Тайвань мұстақылығы бөлгінші күшлерге қәт'і зәрбі беріп, ташқы күшлерінің арылышшығы қарыштырып, ішкі қырғақның теш тәрәқиятыны бүтін күш білен қоғдаш керектеп тәкітледі. Муариф хизмәтчесе булыш сүптен белән ишне яшьларның алмаштыруш элеп беришдән башлап, ички кыргактагы яшьларның үз артыкчылыгын жарый кылдырып, милләтне гүлләндүрүше өчен төкп кошышны халайман.
1: Стансымыз хәври. Дәүләт байрамылык дәмелеш мәзгилендә җайла истемалның яңа кес палыты, яңа мәнзирәсен пал ярытып, пайдыны өтүнүп, истемалны илгәр сурдыган көп кыл палетларны планлап юлга куйып, дәмелеш мәзгилдәге истемалның хаяти күчене дәвамлык ургытты. Тянжин шәһәрдәге рәкъәмлек айлы электр саймаллары тиҗарәт кылдыган Сода Универсал гәүдәсендә ян телефон, компьютер катарлык рәкъәмлек мәсәләтләргә иң көп булганда 500 юан тулыклым берилде. Кысмен айлы электр саймалларыгымы иң көп булганда 1500 юан тулыклым берилде. Бұныңын башқа Тянжин шәрі еңі 80 миллион юэндің артық істемал белеті тарқытып, дөләт толықлымысы дайырысы сұртыдегі қысмен мәсілатларыны толықлымы тізімлікеге кіргізді. Бір қысым конырап кәткен мәсілатларымы еңізға алмаштырыш толықлымысы беріш дайырысыға кіргізілді. Әрзен баға нұрғын істемалчыларыны жәліп қылды. Істемалчы Лю әпенді, «Яқшырақларға еңілай деп көргіл келдім. Үйімдегі кона айлы электр саймаларыны еңілімақчы» деді. Тянжин шәһәрлек сода эшләре идарасының муавин башлыгы Ван Яганг тоныштырып мондак диде. Дәүләт байрамы мәзгилендә Тянжин мулазмат истемал пәсле, алтын күз мал сәтүлеш байрамы, кечилек турмыш байрамы катарлык көп хил истемал баш темасын чөрдеп, шәһәр аһаллары вә саяхатчыларгә яңа истемал тәсираты алып келди. Хөкүмәт тулыклымы бериш, супы пайдыны өтүнүп бериш, карханалар халыкка нәп яткызыштек һәм төрткүлүк үнүм шәкилләнди. Башланды ықсат, кечілік ықсатның мастарақияты үлгір сөріліп, бір қатар істемал ең еш нұқтылары ярдылды. Дөләт байрамы мәзгілді ішкі Монғолдегі нұрғын аймақ шәһәрлә халықы нәпеткізеш паравалық палетіні қынат яйдырды. Бұ автомобил, емек ішмек, түрлік малла қатарлық істемал сахасын қаплады. Уланхат шәһәрінің Хуншан районыдегі бір ең энергиялік автомобил дүкінінде автомобил көргілі, сынап әйдігілі кәлген істемалчыларының айқы үзілмеді. Улан-Хат шәһәре Хуншан районлык сауда идарасының муавин башлыгы Тәйе тоныштырып мондак диде. Бу ел Хуншан районы 17 данлык маркадагы тунчы дуканны киргизди. Тунчы дукан кошулган сауда чамберге югырылган эс кылыш типидеги истемал кесип алды, дәмелеш мезгилдеги истемалга яңа хаяты күч кошты. Daimlik baş temi arqılıq istimalını ilgiri sürüş politiki tayinip, bir dukanı makallaştırış, bir dukan bir soda çemberkige türtkü buluş işe aşırılıp, istimal yeni mənzirsi dağımlıq yedildirilip, rayon istimalının yeni hayati küçü urgutildi. Dövlət bayramı məzgildə Fujian'nın arqası caylarda mihman saray, puhravi qunalğularının zakızı köpəydi. Sayahatının zakaz ihtiyacı aştı. Bir qatar istimalını ilgiri sürüş politleri kəni-kənindin qanat yaydırıldı. Fuju şəhərlik soda idarəsi küzlük və qışlıq yataq istimal bileti tarqıtış paletini yolğa qoydu. 80 milyon yuandan artıq istimalını ilgiri sürüş məbləği köp mənbəlik istimal mənzərəsini qaplab, bazar istimalının hayati gücünü urğutdu. Şujay özgəcə tağ dəniz arşan baylığına tayınıb, dövlət bayramlıq dəniz sahili bir aylı kişiləri yürüşlük baş temi paletini könül qoyub qanat yaydırıb, Şəhər əhalileri və səyahətçilərə köp mənbəlik, çunqur yesqili şəkildəki dəməliş təsiratı elib gəldi. Tür ticaret baş nazarətçisi Yin Wimping mündaq dedi. Bu yərgə kəlgən səyahətçilərinin dəniz sahilədəki özgəcə dəniz suyu arışığını çunqur yesqilib, tağ dəniz arsıda dövlət bayramlıq dəməlişini künlük ötküzüşünü ümət qılımən.
0: Stansımız xəvri. 2013 yılı 10. ayının 3. günü Jongo 21. əsr Deniz İpek yolunu tən quruş təşəbbüsünü oturuğa qoydu. 13 yıldan bu yan kövürük kran məşğulatı arqılıq, yük sandıqlar Pəristandın paraxotqa qaçılınıb, deniz yolunu boylab, jiraq deniz okyallarığı qarab yürüp gətdi. Мәң йыллык Епек йолы рои эс кылгылы болыдыган әмилиятка айланып, мәдәнилек жогырылышының сәйипсе бүтүлди. Ningbo Jushan porti 21-nji asari Deniz İpek yolunun boyum tügini. 13 yıllık özgürüş tilgi ilinganda Ningbo Jushan porti Chuanshan port rayonu Yüksandoq pristani Kövrik kran bäninin başlığı Jushiji mundaq dedi. Kövrik kran üzlüksiz uzırap bağan sire çoğ paraxotlarga mas kildigan boldi. Hazır Chuanshan port rayonunda birli vaqtta 24 000 ölçemlik sandıqlıq çoğ paraxotlar toxtayalaydı. Bu çoğ paraxotlar dünyanın hər qaysı jaylardan kelgen. Zhou Shijie mındaq dedi. Chuanshan port rayonunda hazır 56 xalqara su yolu liniyası var. Bu Şərqi Cənubi Asiyanı tutaşdırdığan yaqın okean qatnaş liniyası və Ötür Şərq bilan Avropanı tutaşdırdığan Yiraq okean qol liniyası qatarlıqlarını öz içigə aludu. Ningbo Jushan portunun məşğulat önümi dünya boyunca aldınqı qatarda turdu. Mən bunundan intayin fəxrlənimən. Qatnaş liniyası sırtqı kengeyib, oxşaş bolmagan rayonlarda əmli həmkarlıq nəticələri qolğa gətirildi. Линчабан порты Тайландның ясымчылық кәсіпі мәркәзләшкен шәрқи қысым ұқтысат коридорығы яқын. Шындақла шәрқи Жануби Асияның ядролық әшия оборот түгіні. Азыр портының үшінші басқұшылық кеңайтыш құрылышы еліп беріліп атуды. Патарапон Линчабан портының үшінші басқұшылық түрінің Тайланд түр инженері. O türü quruluşuğa qatnış jarayanı da, üzlüksüz mükemmelleşivatqan port ul əsləhəleri və əşya obrot torunun Taylandnın Jongo bilen xalqıra bazarını tutaşdırıp, kəsib tərəqiyyati və yerliknin işgı oruluşunu ilgir sürüşügə yeni porsat ilip keldiğallığını çoğunqır his qıldı. Patarapon mındaq dedi, Menin xizmetim asaslığı quruluşunu maslaşdırışı məsul buluş. Hazır qurulayotgan turlarda yerlik ishchilarining nisbati taxminan 70% yetdi. Xizmat jarayonida men qurilish texnikasi va qurilish boshqarish qatorliq jihatlardagi nurg'un bilimlarni o'rganib oldim. Men bu turga qatnasha olganligimdan intoyin xushal. Chunki bu tur 21-nji asr Deniz Ipak yo'li qurilishining bir qismi. O'tir dengiz sohilidagi Gresiyaning Praios portida lıq yük besilgan Jongo Yavrupa quruqluq deniz tez liniyesi növetçi poizi yolgı çıkışkı hazırlandı. Жонго билен Грециянын бир белбаг бир жолун жогору сипаттык тең курушудагы байрактар түр болгон ПРАИО спорту эмкарлашып өзгөртүлгөндөн кийин бүгүнкү күндө Отур Яр деңизидеги эң абат портлордун бириге айланды. ПРАИОда турмуш кечирдиган, кызмат кылдыган Эрини Грециядеги бир суу транспорту маслихат бериш ширкетинин кызматчиси. У бу жердеги күн сыры яңылынып аткан өзгөрүшлөрүн өз бешинин кечирген. Эрини мындай деди. Порт районунун умумий мойити техимо заманыйлашты, башкарышы техимо тартиптик болду. Ул эсле шарайыты көрүнөрлүк жакшыланды. Тараккыят аяты күчү толуп ташты. Нече миң жылдардан буян ПРАИОС изчил түрде окшош болмаган маданийлик алакасынын түйгүнү болуп келди. Бүгүнкү күндө у Грециия менен Жунго отурусунда яңы көбүрөк селиш порустуга эришти. Бу һәм соода катламыдагы алаканы равонлаштыруш, һәм деңиз океан маданияты, тарихи билим ва адамият алмаштырушнын кесиш нуктасы була алайды. Портның алдыраш жүрішші, чәт әлдікі түрлерінің әмелішіп үнім беріші, 21-ci әсір деңіз епек yolunu тән құрыш тәшәбісінің жаллық картинісі. Дөләтлік тәрәқият вә ұслағат комитеті Ташқы ұқтысад тәтқиқат қанысы, тәрәқи тапқан ұқтысады гәуділер тәтқиқат ұшқанысының муавын мудыры. Муавын тәтқиқатчы Ли Фуи мұндақ деді. 21-ci әсірі деңіз епек yolunun қымметі нөвәттікі қалқыра мұйыт арық көрінішті техімі кәуділәнмәкті. Ли Фуи мұндақ деді. Олды білін бұ yolunun көп мәнбәлішіш қымметінің нәтижесі. 21-ci әсірі деңіз епек yolu алақыдар дөләтлерінің екі yolғы yüksek дәрежді тайны білішіні төвәлітіп, yolunun көп мәнбәлішіні шықашырыш үшін мұйым төкіп қошты. У алақыдар дөйлетлерінің район әвзәлікіні наайты яқши тәрәқият әркетлендіргіш күчіге айландырып, тәрәқиятни етекші қылған бір юриш халқыра омыви мәсулатларыны яратты. У яна қалып алақысыны ілгір сүрді. Мәслен, адымият, муареп, саяхат алақысы арқылық алақыдар дөйлетлерінің әл қалбіні тұташтырышы вә халықның беріш келішіні наайты яқши ішқа шүрді. Қадымда, Жыңхының ғәрбі океанға инақ қошындарчылық сәпірге атылыныш тарихыға нәзәр салсақ, бүгінкі күнде түрлік түмен пароходларының дүниядегі һәр қайсы океанларда мөкедек өтішіп тұрғанлығыны, теш әмкарлышыш, ечіп өтіш, кен құрсақ болыштек деңіз океан ройының томырдаш ішкенлігіні көріп алалаймыз. Бейпаян деңіз арысыда, жонгу һәр кайсы тарафлардагы хәмрахлар белән ортак кеңешеш, ортак куруш, ортак бәһрлениш, хәмкарлык мусабысын берлектә басмакта.
1: Станциябыз хәври. Езиглеке Езе министрлыгының езиглегене иң яңа орлаштырышыдан мәлим булышча, бу ел мәмләкәт буенча күзлек ашлык күлеме мукым ашкан. Булыпмы юқры усуллык зираатлардан көмү кунак маслаты көпрәк ашкан. Азыр кән күләмде йыгылыныш башлаган. Йыгы сүрәте 30%-тен эшип, оқшаш мәзгилдегидән тез болган. Жайлар, тармаклар көп хил тәдбир кулланып, күздик йыгым хезмәтене когдап, һәр бер дан ашлыкны амбарга тулык киргизүшкә капалатлык кылды. Шандон, Тайан, Фейчин шәһәрдәге 630 миң мо язлык көмү кунак азыр мәркәзлек йыгылыш мәзгилгә кирди. Фейчин шәһәре, Хутун базары, Жаңдиян кентидеги көмү кунаклыкта Бейдо тогры жол башлаш системасы орнотулган башак ва кошумча көмү кунак йыгыш комбайны бүтүн күчү менен ашлык оормакта. Езеглик машиналары машгулатчысы Ян Гуаньин мындай деди. Әннәневи комбайн менен салыштырганда, бу комбайнды органда ашлыктын зыянга учурасы неспити 1.15%-тен төмөн болот экен. Илгири көмү кунакны йыгышта алды менен сапкыны йыгып, андан шах шумбуларны бертарап кылышка туура келатты. Илгири кем болуп, ички кытым иш кылаттык һәм вакыт кетатты. Азыр бу комбайн бир кытымдыла һәмме ишни бүттүрду. Умум үнүм 50%-тен ашты. Бу ел күздик йыгым мезгилде Фейчин шәһәри езиглик машиналарны ремонт кылыш тор нуктасыдан жами 68-ни тәсис кылды. Бу 14 базар көчөнү каплады. Фейчин шәһәрлик езиглик машиналары тараккыят мулазимат марказынын хизмәтчиси Ву Дуңсин мындай деди. Этиз эрек көчмө жидди ахвалга такабыл туруш куткузуш атырдыдан 14-ни ташкилдедик. Kombayında kaşlı körülse remontçılarımız 15 minut içinde nakh meydanına berip bir taraf kılıp, küçük kaşlılarını ertizerek boydular. Çoğun kaşlı

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigellik haberler tori. İspanya Devlet Gezisti tori Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen 2. növetlik Dünya Adem Sıman Maşin Adem Tenerket Musabıkısı'ya yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı musabıka Cungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga teknik neticelerini namayan kılıplı kalmay, tekimi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu kitimki Maşin Adem Olimpik Tenerket Musabıksı, Jungo Adem Sıman Maşin Adem Kespinin teknik körgezmisidin, emili kolunuş baskıçıga kadem koygallıkıdın direk berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabık yolu da uçkandek yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanla bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıksıgi katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslerini öz aldığı periklendirip, hem de retlik yigiş. Yük taklağını epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşin Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti ilip geldi. Dünya boyunca Tunci Adem Sıman Maşin Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşin Adem Tenerket musabıqsi, hem Maşin Adem'ni sınak kılış meydani, hem Maşin Adem kespinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seliştirganda bu yıllık tenerket musabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukur boldi. Tordaşla, insaniyet dünya rekordi yetişmey vatıdu dep baha bədi. Bunundan başqa bu növeltlik tenerket musabıqısı da işkilişta bəsilşişke teximi əhmiyyət berilip, Adem Sıman Maşin Adem'nin iktidari teximi küşeydi. Bu yıl musabıqıgı katnaştırıldıgan nurgun türlerde süni yıraqtın kontrol kılış emelden kaldırılıp, bütün musabe müstakil meşgulat kılışkı özgertilip, Maşin Adem'nin muhitini yiz kılış ve müstakil tedbir belgileş iktidarı bir vasıtasın aldı. Şunun bilen bile 51 türlük musabıqıda 21 türlük taklidi emeli kolun işcan meydan bab olup, aile, mihman saray, eşya obroti katarlıq köp sahəni qaplab, musabıqı meydanını bevasitə riyallıq aylandırdı. Quraşdırış, material işiltiş, ailə mülazimeti, ot öçürüş, qutquzuşdan tartıb, köp iğirliqini ölçəş qatarlıq nait inç kişilərgəcə, riyallıqdiki japalıq, meynət, xətərlik, qiyin iş ornidiki həl qiliş təs məsələlə axırqını şan qılındı. Tahlilçiler mındaq dep qardı. Bu Maşin Adem'nin musabıqı meydanıda yugurşidin yenim ilgirligen halda zavutlu işlişi, ailede işletilişigi qarab tedrici terakki kılışını ilgiri sürüp, Adem Sıman Maşin Adem'ni kesbleştürüp kolunuşka türtki boludu. Bunun içi de Jungo Maşin Adem'nin işbadisi nait yakşı boldu. Maşin Adem 100 metrığı yugurş musabıqısı da insaniyet rekordunu yenilaştın tartıp, doktorhanı da öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa del caydı yol başlaşkıça, Jungo'nun Maşin Adem'i köpkıl vazifini kaltıs tamam dedi. Beijing Adem Sıman Maşin Adem yenilik yartış merkezini misal kalsak, bu şirket bu kitim tört kıl Maşin Adem'ni 40 netçi musabıkı türgü katnaştırıp, köp türde yakşı neticilerini kolgu keltürdü. Alakadar mesul hadımının eğitişçe, şirket Maşin Adem boğumi, kurulma şekli katarlıklarını devamlık ele alaştırıp, yukur sicilliktiki hareketini küç ve maslaştırış iktidarı bilen temilligen. Sahnede bir minut maharet körüstüşke 10 yıllık ecir giydudu. Her kitimlik bösüş, teknikinin kayıt tavlanışı ve toplanışı türtki boldi. Yakın kıyıladın buyan, Jungo Maşin Adem'inin tecrübe hanıdın kölemleştirip kolunuşku ötüş kademi tezletilip, yukur süpetlik terakiyatka yeni kuvvet koştu. Aldıraş koçularda Adem Sıman Maşin Adem
қатнаш сигнал чырқығы маслышып, автомобилланың юрішіге итекчілік қылуды. Дору хана дукаллада адам сыман машина адам кечілік смені да дору айрып, дежорни дорігерның хызмет бесіміні еніклі туды. Саллық мәліматлады көрістіліше, джунгоның мустақыл маркылық санаэт машина адамының ішлетіліше, халық игілікі саасыдекі 253 түрні қаплыған. Бұйылның алдың қиырмыда джунгоның адам сыман машина адамының зауыттың чықш мұқтары 40 мыңдың ешіп, дүния бойыча игілген ниспіте 97% кейеткен. Бірінші пәсілді адам сыман машина адам экспорты шу мәзгілдікідін 210% ашқан. Джунгоның адам сыман машина адамының тәрәқият қадымы немі үшін тәдірейде тезләп маңды? Тәхілчілі мұндақ деп көрсетті. Бұ джунгоның сиясет жәетті елешіні зор айтқалықының. Кәсіп системісі мүкеммел болуш, ясаш ықтыдары күшлік болуш, тәнәріх әвзәлікі гәуділік болуш, әмілі көрініш мол болуш қатарлық амылланың ортақ рол ойнығалықының нәтидісі. 15-ші 5 жылық ерік план программысы да тәнлік әқли ықтыдар дөләттің кәлгісі кәсіплерінің нұқтылық стратегиелік орынлаштырмысығы кіргізіліп, машина адам кәсіпінің тәрәқиятыға техімі көп құвет қошылды. Ретер агентлікке мұндақ деп қарды. Джунгоның сүн'і әқіл вә қаттық детал техникісінің тәрәқияты адам сыман машина адамның ясымычылық, әшя оброты вә стимал мұйытыда ішлетілішіні тезлі туды. Джунгоғы ниспетен дүния адам сыман машина адам тәнәркет мұсабықсыны өткізіш, машина адамны техімі тез жүгіріш, техімі игіз сәкіреш, әмілі қолын ішчаллықы техімі күшілік болуш имканиетігі игі қылыш үшін болыплы қалмай, техімі мұхимі бұ арқылық ечі бетілген әмкарлық сұпсы бәрпа қылып, дүния машина адам техникісінің тәрәқияты вә кәсіп тәрәқиятыны үлгірі сүрішіне мәқсәт қылуды. Бразилия командысының етекшісі Фила Ве-О Тони Дандел мұндақ дейді. Дүниядегі оқшаш болмаған райулладын келген, оқшаш болмаған мәдениет арқы көрінішіге іге, әрқайс тәрәпләнің әмкарлықны қанат яйдұрши, адам сыман машина адам тәрәқияты да интайын мұхим. Джунго найт яхши сұпы білән тәмілліді. Яқын қиладын бұян, джунго дүния сүн'і әқіл еғіні, дүния машина адам еғіні, дүния адам сыман машина адам тәнәркет еғіні қатарлық, бір қатар халықаралық қат еғылланы өткізіш арқылық, дүния техник алмаштыруш вә ішләп чықырыш білән ехтияжны тұташтыруш көрікі бәрпа қылып, техникінің әмілейлішіп, қолынылышыны тезләтті. Шуның білән бір вақытта джунго Крымны ашыруш, ечеветішіні зор күш білән тәшәббіс қылып, тәшәббіскарлық білән дүнияны төвән тәнәрхлық Крымны ашыруш чоң моделі білән тәмілләп, дүнияның еңілік ярт шәртіні әқиқи төвәлетіп, Ер шарының жәнібінің тәрәқиятыны үлгірі сүрді. Чәтәл таратқұлыры мұндақ баға бәді. Джунго баштың ақыр қалықыра амуви мәсулат білән тәмілі күчі болып, тәрәқи қылыватқан дөләтләнің әқли дәвірге баравәр сыңып кірішіге ярдан беріп келді. Машина адам сестра мұлазыметчі яки ярдамчі болу сүпті білән, инсалла білән білі өтш мәнзірсі үзліксіз реаллық айланды. Дүния джунгоның пән техникіді еңілік яртыш, төвен қатлам логикісінің баштың ақыр ечі бетіш, әмкарлышыш, өз ара мәнпәт еткізіш, ортақ пайды еліш, пән техникінің алғы бешіқа, яқшылық қарап тәрәқи қылышыны үлгірі сүріш. Техник тәрәқиот нәтижелердің әрбір адамны әқиқи нәпке еріштіру шикәлікіні техімі еніқ көріп етті.

Досым, әлкім, яныңызы болыс керек, біз бұл бір қанчы күлік программдырмызда Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық повыстының алдың қысымдан аңлатқандық. О кейін өзі тасады бетон ұшып қаған Ирпанның, әйні вақытта саламат күйіп шіпірген еліқі Ирпан икәлігіні әсла білмәйді. Таки ола чайханды ұшырашқанғы қадар Шәхла әм іштің қәвәрсіз еді. Шөкіні оғоя өзіне алдыңған нәкес қылды. Вә Ирпан білән саламатның әр ішкелісіні қар тізімлі кіргіз өтті. Әмі кейін ені нәуір әдесі Зүлбияның кепі білән Ирпанның сақлашқа башылы. Ұндақта, о растылла әдесі етқандәк Ирпанның яқшы көр қағамуды. Ола ұтырыста ені қандақ ішла үз бері. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дамлық бүгін радио жорыны программыз орлаштырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық повыстының давамыды болсын.

Мән бір қазағыча равақты ұлтырдым. Симут орындық бүтін бәдінімді мұзылды әтті. Ақырай орнымдың тұрып, бейна тәріпке маңдым. Шақла арыстын тұйықсызла алдымғы бірі чықып қалды. Чөчіп ұқтиясыз кейнімге дажыдым. Қоқман шақла, бұ мән. Алдымды тұрғыны расталы ерпан ейді. Қоқты әтті мұ? О, мені елді. Бұй ерім кежеді, немі қүйірсіз біздің қорода? Дедім өзім ұңшып. Бір ағинамның ке кәген, дейді ұ. Бұрын бұ қорода ағинам ба деймеген тұңыз қу. Саламәтін іздеп келдіңіз мұя? Саламәтін етілгі амай мәндәп, өйді өзімге қанчы вәді бәйінімге қармай, ағзымды нені чықып кетті. Немдейдіған сіз, мән оның үйінің нәрдігіні білмеймен шәхла. Болдыла, шу аялының кепіні қылышмайлы жу. Бүгін кәш, кейінгі бір гүзел әсін боп қалды өдәп ойлысам, шу аял пайда бопла әмміні ек қалды. Мән, растылы оны түзік тонымаймен. Дашының 5-лігіді оқуатқан чиғымда бір патшы қат кезіп тіген. Шу чағдыму, оны пәкәт есімгі аламығандым. Маны әмді бір елдәк болды, қайыт пайда болып, шондақ ауары қып кетіп атыды. Оның білән растылы ешқандақ ішім ең. Әмілиетті, Ерпанның дегелері өткенді саламәттің дегелері білән оқшаш еді. Ерпанның саламәт білән натоғыр бірі мұнасы үйті бағдап ойлымайды. Әмісі пәкәтлі саламәттің өзінің қиялы еді. Әмді қандақылай давады сіз? Дәп сұрды мән пәрвасыз қиапәтті. Бүгін ақшам мүш көңілсіздікілі болыштым бұрын, оныңғы пәрва қымызамлы болуды өдәп ойлап тікен мән. Бүгінгі еш мені чөчіті бәтті. Әмді қарап тұрамай мән шәхла. Әмсі қандақылы сіз? Мән оның көзірге тікілдім. Бәлмедім, сіздің ә қандақы сақ бола. Шықылып, ішкенделіп көзімізге көрінмейдіған қылып етейлі. Бұл сіздің ішіңіз тұрса, мән қандақылы ала еттім. Әгер бұл ішкіміздің іші болмыса, бұл кечеді ішкіміз бұл еді парағынышып тұрмайдық. Үйімізді бәхраман ұқылыған болаттық. Азыр бұл іш, Аллы қачан ішкіміздің ішіғы айынып болды. Оның бұл кепеге немі дейшіні білемедім. Иқтиярсыз бұл байқамның ойя бойяларын оңшап қойдым. Тосатын кәген бір шамалдың тітірәк бесіп кетті. Неманшы суғық, дедім тітірәп тұрып. Юрым, машин толтырайлы. Машинаға чықыпла о парны ашты. Андын парның чықыш еғызырға қолын тұтып еқіп, таңшап қойды. Орындықны азырақ ятқыз берей, рахат рәп олдырым. Ошындақ тәп орындықын таңшыды. Күтсідеке чапынны селіп, тызымғы епіп қойды. Оның бұл ішлері мені шүнчілік сүйіндірді. Бая, Зұлпияге телефон қылғандыке қапылықларымның зәретсімі қамыған еді. Бұл саламәт ішіміздің бұзымендеп, мұнас үйтіміздің тарақиятын тезілді бәткенді қылатты. Қиялларым жүйе кеткенде ықтиярсыз күліп әттім. Мен болды, дәп сұрды о. Ешініме, өзімжілі күлдім. Қандақ, күлсен болмамда? Әлбәтті болады. Телефоныңызды еліңе? Деді о. Мән кеп қымайла оныңғы телефонымны бәді. О, өзінің телефонны еліп, өнді дарымны қошты. Әмді қандақлы іш болса, кеп қымай үйбәтмәңе? Сіз мұ ішіңні қыл әдәп сілгіп әтмей қарап тұрды екен сіз шу саран құтыңға. Дедім мән, дерезін сілгі қарап. Мән мұ ханғы қыплы қалдым. Кен олады керекілі бір іш болдығы таң? Расылы қоғын үшіқ аялкен жұмы. Әрес, сілі досым еттіңла? Құрып кәсін ондақ досылық. Мені мұ бір мұнч пара кәнді қылып әтті ұ. О, той қыплы іздімәс боп қағанды. Әтті сауақташта топым үздімі еқті. Әмді пайда болып, мұшындақ паракені қылып атмамды. Бұрын бұнчы бейшем жахил әмәсті, қандақ бұп бұндақ өзгіріп кәтікін таң, мән мәйран қалдым. Оның дейіште, мән оныңғы үйсізді қыпты мән. Әмді қайсымызын іздәп көрі шәйілдісі, ішкіміз білі беріп, әмі кәпіні ені қылып етейлі, дейді о. Шүнчі паракенді қылышлардың оныңғы кәп өтмейді қалықын текчі білмедіңіз ма? О хақы кеп өтемді өтмемді менің карым ең. Маңы пәкәт, сіз рәнжімісіңізлі болды. Өйге қайтып кіріп мұ хейліғачы ұйқым кәрмеді. Оның білән көріштің бұрын, қапылықтың ұйқым қашқан болса, ғазір ішімді бір қошалық, бәқ тұйғысы мені татлық қыдығылап құлатмай батады.
оның чапыны селіп маңы епіп көйісі, орындықны таңшап беріші. Яна, маңы сіз рәнжімісіңізді бұл дейді ешілі, қайт-қайта көз алдымда намайян болады.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Разия Қадірнің Яр Шарабы намлық повестіде болсын.

Мақчы. Қадырияның сенжі көзлері ішімні көмекчі болғандай маған текілді. Шахланың жегеті бүгін оныңғы той тәкіпі қой Мақчы, деді ян үстәлі кетен-тен компьютерні өчіріп. Хә, мұбарәк болсын. Мұшындақ яқшы ішлада немішкі мені чақырып амайсыз. Мәмі бойтақ тұрсам. Жегетіңіздің ағайынларыны қызғынып атамсыз я. Қадырия бұл кәпләні күліп тұрып, бір тынықтылы дәп түгітіп әтті. Пәкат бір вақ тамақ шу. Сіздің қызғын аттым мұ? Қалысыңыз, құшалықтан апырмен дексіз не? Шында қылыңа, білі берің. Деді тен-тен мұ, чандырмай, маңы көзінің қысып. Чын көліңіздің тәкіп қылып аттамсыз, я шәхла? Дәп көздірімге текелді қадырия. Әлбәтті, бұның мұ елғыны бұланды? Бұның амаң айлы. Мақұл, мән сомкам нелі балай, я? Қадырия шындақ дегені жә, ішчелеке ішқанақ кіріп кетті. Урас барамда, дәп бошқыны сұрды тен-тен. Мәйліла, басы бамамды, әміміз тәң түштұрсақ, дедім мәмі пичырлап. Әділі бүтін жағанғы яйды ұлғай вәтқұр. Ағызыны пүріштіріп қойды тен-тен. Андын яны қошып қойды. Боптыла, бәр бір той таярлықығы түштіңлағы оманы. Шындақ қылып, тен-тен қадырия үшіміз пәрдасханығы келдіқ. Авал көйнекіңіз алмаштыру аламсыз. Пәрдасхандекі қыз мән заказ қып қойған ат дейгіні ұзын етәклік сөзін көңілікіне еліп енімізге келді. Мәмі бірі көңілік ебалай мекен, бұ тәнәркет кемім сорынғы мас кәмі күдек, дейді қадырия алдырам. Әмісі алмаштыру? Мән көйнекіне еліп ішек кіріп кеттім. Бір жағды қарсам қадырия чырайлық бір сейрік көңілікіне кейіп апты. Етәкілері тұзығы келіп тоқтыған бұл қысқы көйнек оныңғы бәк ярашқан еді. Сізнің сөзін көйнекіңіздің ачылы дәп серіқін таладым. Чечімні өзім қайты тарвалай. Бүгінгі баш берісін айсыз, сіздің еш биясан сақ болмайды да? Деді о күліп. Еш қысы ек, яқтырғыныңыз шықылым. Деді күлім сірі. Мәнтеғі байы оны мәндің ашырып ясыныш үшін мұрасым көйінге кеймәкчі оқшайды деп ойлығандым. Тен-тен, сізмі бірі көйінек кейіңі? Біз мұ муапық ясансақ, шахла текімі гәуділінді. Қадырия шындақтап, көйінекті тарапке маңды. Шындай мән, бірәні киесен мұ? Дедім мәмі тен-тенге. Ой болдыла, яғы маңы тәкіп қоймыса о, деді тен-тен пәрвасыз алды. Мана, мал көйінексізге яршыды, әм шахланың көйінекеге мас келіді. Қадырияның еліп кәгіні өзі кейген көйінекінің ақрәңгі еді. Тен-тен Қадырия ішкіміздің зоры білән Қадырия талыған ақ көйінекіне кейді. Біз ресторанның айрымханысығы кірсек, Зұлғия білән Ерпанның бірнәтчі ағынысы парағыныш болдырыпты. Ерпанчу, дәп алдырап сордым мән. Зұлғия білмеймен деген мәні де мөрісіні қысып қойды. Біз мүшияді көрішмекчі болған тұқ. Бай телефон қысаған бесі вәтті. Аз қалды мекен әқачан, дейшті ағынды. Мән дәрхал Ерпанғы телефон қылдым. Телефон еті келі. Маны шу халатта Ерпанны сақлаватқынымызғы бір сағаттың ашты. Шәхла, тамақ ие сақламдық я. Әмейлән іштін түшіплі кәлдемес мұ? Деді бір жағда Ерпанның ағынысы қайсар енімгі келіп астағыны. Артық ойлымаң, Ерпан сіздің тұйықсыз қошалқылайдап ойлаватқанды бәлкім. Деді қайсарның аялымы қолымын тұтып. Яқай, артық ойлымыдым. Кәмей нәг барады о? Дәп зорғы күлім сүрдім мән. Қайны, әмсі бізмі тамақ еге сақлайды. Валла, бұ романтик ағыныміз шәхланы тұйықсыз қошалқылы мәндәп, сәл хайал боп қапты. Біз тамақ еге сақлайды. Қайны, тамақ қып еқінла. Шәхла еңге, сіз мұ вақытны чың тұтып ебелін. Сәл тұрып, аяжанды емей қалысыз. Деді қайсар әмейләні күлдіріп. Дәл шучағда телефоным тіріңіді сайрап тоқтыды. Мәлі әмәс, сорындығы әмейлән телефонымға текелді. Әм ана, құчур ме келді? Деді еніндігі қадырия телефонымдың көзін үзмей. Мән алдырап құчурны аштым. Шәхла, бүгін барамай мән. Болды қылайды. Ерпанның бұл құчурны көріп, көздірімге ішемейлі тұрып қалды. Қолырым ұқтиясыз оның нөмірні басты. Әмма, сіз чақырған абонтының телефоны етек деген сөз
құлықымдың кіріп, мен әмдің чыдығысыз әксада пайда қылды. Ирпан мекен, нендайды? Маңа тікілген жүп-жүп көзлі бағансырығы олашды. Көз алдым аста-аста қаранғылышқа башылды.

0: Күлқызбек қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайсы күні бір тойды ішкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәпләні даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен Күлқыз.
2: Мен көбәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күлқыз, сән бі кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күлқыз қандақ мақты дей?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайсы китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұл мәқпі, дәппә мәймә.
1: Күлқыз әмілетті әміні дәппәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханаға апырып келей.
3: Ұзынғы үгірішіне бәк яқшы көрмен. Таз бір үгіріп, рағат нәйчу?
4: Велиспитті маңа мән дәпілі мен әп кетті мән. Маңы бұ, таш елді велиспит мен ішілің сехри күчі.
5: Мен әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр еллады маңы мән. Пиады мен іч, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчырашдыруды.
6: Яшланы қияғы ямышны яқшы көрді деп кім дейді? Әр қитым мағдырым қамығы чи ямашқан, әр қитым өз рекордымны бұзған. Болып мо, ән юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәбдон қаладым.
7: Сыртта аптап немедеген яқшы?
8: Йол бойынан мәнзірсі немедеген гүзел?
5: Ава немедеген сап?
6: Юрыңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шутапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырап нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бейсіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұл дәмлеріміз әхмиетлік ес туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік.

қандақлы болмысын, пәкәт өзімізла өміріміздің ақырғыче өзіміз білен білі болымыз. Шон қандақ қылшымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдырет тапқыз үшіміз керек. Оныңдың башқы чо? Оныңдың башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығы қарма. О, миллиардер болсы мы? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат болсы мы? Бір күлләді сіз ихтияжлық болғанда, сізге бірдің бір байлығы болған, бір пачы ненені беріп етшімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дос білен, рой намырат досының бәрқ. Оныңдың башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шуның да ішінің ке, дүнияда гүзел әм чим мұхаббәт икайысы әқиқатан мәвжуд. Әні шындақ мұхаббәт ке мұясар болғынымызда қадірләшіні білішіміз керек. Яна, зіммісігі елішіні білішімі интайын зөрір. Немі сәбәптің тойқыған болышыңыздың қатты нәзір? Балыңыз болған ішкен, шоқым бұ айын сөйішіңіз лазым. О, қанчылық адды, қанчылық соғық болышыдың қатты нәзір? Оны үлітіш сіздің мәжбүр етіңіз. Чүнкі сіз ата-ана. Пішпейтілішіні білішіміз керек. Біздің яшлық бахарымыз көзіні жұмып ашқычы өтіп кетеді. Yüzümüzdeki korukla bağansır köpüydü. Közlerimiz torluşudu. Yılla bizden ruhsarımızda ep getirdü. Ama tecrübe savaklarımız köpüydü. Kögen, bilgen, anlıgallarımız köpüydü. Meselelerge bağansırı doğru hüküm kıladığan, doğru düşünüdüğan bulumuz. Elbette yukurkın manımışı tevsiyelerimiz anlıgıçılarımızdan her bir gününün menağı iyi buluş için. Kinemize güzel tavsiyelerimizden kin nadir nakşilerimiz devamlı silah

Радионың достарла. Төвенде біз аддилықты тәшәббүс қылымыз. Ондақты біз неме үшін аддилықты тәшәббүс қылымыз? Тұрмышта әгер сіз адди болсаңыз, бұ дүния сізге нисбәтен мұ адди болуды. Адди тұрмыш кәчіргенділа қанда құлуды? Бәқтілік тұрмыш кәчіргілі болуды. Адам чоқым өздің қана тепішіне үгіні веліше, башқылаға кән қорсақлық білен мамилі қылыше, әр қандақ ішіне мүрәккеп ойлуанмасылық керек. Әгер көңілді ки мәнпи зәрәт иғырласа, адам әмідін қақшайдыған боп қалуды. Шоңа қаралік қалда әсілмелеріңізге қартта әрәтләш еп беріп, сізді құшал қынмайдыған адам вә ішіланы қатырыңыздың чықырып ташлан. Аятлық толымы қысқа. Мал дүния пәкәт вақытлық. Шоңа адди вә құшал қорам тұрмыш кәчірішіне үгіні мүрішіміз керек. Азырқы құшаллықымыз үшін надыр күйлә давамлық өзір оңлады.

0: атының минишіге Атлантаның өлермен аттарын сетіп елін. Опа, маңа үлі жу? Тақты тақ болу атқаланың қатарға Камилла мұ қошылды. У әңгіштарларыңыздың ақыр ұлағы бәмей құтыламайдығалықыңыз не, өзіңіз мұ білісіз? Dadam bilan aqllarim Janub ittifoqining otqa qanchalik ehtiyoji qishkanligini tafsili so'zlaydigan bo'lsa, shu an yeshingizni iqtib, otlaringizni berib etsiz. Tarleton xonim hijib qo'yib, bojini silkidi. Men undoq ishni hargiz qilmayman. U qamchisini otlarning dumbisiga bo'sh tekizib qo'yib edi, otlar paytonni uchqandek elib mangdi. Ajoyib isil ayolda. Kralt shlapsini kiyib, qizlarning yiniga keldi. Маңайлы, Тоби, біз оның атлардың аммай қоймаймыз. Оның дегенім о, тоғыра. Есілзады болмаған адамның атмені салайыты йоқ. Ола пиады әскер болсын. Бірақ, бұн айеді қорық игілерінің балалардың тәшкелленген толық бір әтірет йоқта? Сіле қанда қызла. Тода, сіз я алдымызды менің, я кейнімізді. Етіңіздің тұйқыдың чыққан топа бізді тұнжықтырып қойва туды. Деді Скарлетт. Оның бұндақ кәпләні аңла верішке әнді тақыт қамыған еді. Бұ кәп сөзлі оның қиялыны бұзы бетіп ататты. О боса, о ерге етіп беріштен елгірі планыны қылысы да обдан пүшіріп еліші. Өзіні әркен тұтып, чырайлық бетіп беріше керек еді. Гралт оның кепіні мақыл көріп, Тарлитон ханымның пәйтонының кәйнідің чепіп кетті. O yerda u otning gipini u xonim bilan baxuduk qilishib ololaydi. 6-chi bob. Daryodan o'tgandan keyin Payton tog' tarafga qarab mangdi. 12 kovchik tarixi kenti ko'rinmay turibla, Scarlett oppoq bulutlarning egiz qarg'aylarning uchida agib yurganligini ko'rdi. Devir qaylarning kuyayotgan, cho'shqi go'shtlarining kavob qilinayotgan mazalik puroqlarini puridi. Hayvanlarning go'shtlarini butun pishirdigan o'qur shakli uzun o'choqqa tunugun oqshomdan boshlab o't yoqqan bo'lsa, shu turqida o't toza tovlanib, ustidagi aylanma chaqlag'i esilgan go'shtlar osta aylanib, o'tning taptida pijildab pishiyotgan bo'lishi mumkin. Scarlett bu puroqlarning u yerdagi cho'ng uyning orqasidagi kauchuk sarliqdan kelayotganligini faraz qila olaydi. Джон Велкес жығылышны дайым қызыл гүлікі тұтшыдыған ашы орынды өткізетті. Кішіге рахат бердіған бұл салқын жай башқы ерләге. Мәслән, Карбот айлысы жығылыш өткіздіған жайғы қарғанда көп яқшы еді. Карбот ханым жығылышты ейдіған емекліклерінің пұрқыны яқшы көрмейді. Бұл пұрақ бір нәч күн күчі йоқалмайды о, деп, жығылышны чарек әңгіліз мейлі жырақлықты ке сайы түшедіған бір топ дәрәхмі йоқ, бір түзләңлікі орылаш тұратты. Жығылышның әқиқи мәнісіні пәкәт мехман достылықы білән намы ба Джон Вилксілі білетті. Скарлетт жырақтын келуатқан чошқы көшінің мәзілік едіні едлав етіп, о көшләні көргенден кейін іштейнің текімі ечіліп кетідіғалықыны ойлап маңды. Қорсықы ғазырчы тоқты. Оның үстіге чың тенветілгешке еқ тұтып келешеден бәкімі әнсір әйтті. Еқ тұтып қалыдыған болса, тәлінің қажлығы шо. Қиырыладек, еқ тұсымы үстелді ұлтырай вердіған еш яшлағы мұнасып әмәсті. Пайтон тағының үстіге чыққанда, о тараптық рәтлік селінған ақ өйлі Скарлеттің көзлерге ташланды. О өйлінің аппақ егіз төріклері, кән коридорлері, түз селінған өгізілері, өзінің гүзәлікеге тәмәнна қойдыған сайып жамалдәк, ажайып чырайлық көрініп тұратты. Скарлетт бұл ерні өзлерінің тара қорқыдымы бәкірәк яқшы көрәтті. Чөнки оныңды ажайып бір ярқын гөзәллік, мәғрур сәлтәнәт өкім сөрәтті. Гралтның тұралғы өйлірді болса, бұ нәрсілә кәмеді.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычылар, біз бүгінгі программамызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның әнсіз еллардеке назының намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

Скарлетт нәзірне уладын өткәп, улағы қармаслықны нәчіқетім ойлыды, лекен қыл алмады. Әмма, әр бір қарғанда әтрапыдегі чәвәндазладын әсіліп қошалық қобыл қылып, ула білән тән күләтті. Улаға қызық-қызық ішланы сөзләп беріп, уланымы күлдіретті. Уланың қошаметлерге бешіні қаттық чайқаш білән жауап беретті. Құлақлардегі халқылырмы беші білән тән чайқылып кететті. О, бір нәчіқетім, құрық кәптәп уланың кәплеріні инкар қылып, әқиқатның мәңгі ула тарапты әмәсілікені. Уланың іштедегі әр қандақ адамның кепіге ішенмейдіғалықыны жақарлады. Лекін, Ашли шундақ чағыладымы оныңғы қарап қоймеді. О, Меланияге тоқтымай кәп қылатты. Мелания му оныңғы еқін тұрып кепіні аңлайтты. Чырайдегі ішпадыдың өзінің Ашлиғы мәнсіп ішкәлікіні бүлдіру атқалықы чықып тұратты. Бұның білән Скарлетт толымы осал әхвалғы түшіп қалды. Әмма сұртын қарған адамға о әргіз ұндақ көрінмейді. Әксіце, мұшы сорынды ке ән гүзел қыз вә бұ сорынның деққат мәркізі болып көрінетті. Оның әрләнің ішчеді қозғаватқан тәлві қызғылықы вә башқы қызлада өзгі қарта қозғылыватқан күндәшлік отлыры дәл оның күткінедек болып ататты. Чарлес Хамилтон оның нәзірге түшіп қалған боғашқа оң тәрпіді мұқ тәк тұратты. Қош кезекле оны ұйердің қозғаймез дәп мұ қозғай алмады. Оның бір қолыда Скарлетнің елпігіче, яны бір қолыда бір тішләмі елмеген көшпа тәқсі бар еді. О, жайылық білән Хониге бір қитімі қарап қоймеді. Бұ іш әләм қылған Хони азаплынып жығылып әткелі тас келіп ататты.

Жүгіріп, о ердеке 10 нәтчі чакар етішмей ватқандек. Скарлетқа нәс тошып алар еді. Ахыр, су елін мүчедімай, есіл задылачы сәвірчан болыш чекедін ішіп, Скарлетқа ғазап білін оми ішқы башылды. Карин му жығлыве тәйлі дәп олтыратты. Скарлет Брентқа бір нәтчі қетім етқан болсы му, Брент Каринни яқшысынлығым дәп, әм оның бешіні сылап қойыпла, Скарлетқа қошамет қылып атқаланың ішіде пайпетек болып жүріп ататты. Адетте, о Каринға найты қызғын вә тәби өрмет білін муамылы қылғашқа, Карин өзіні чоң болып қағанда кес қылып, бір күлләді оны рәсми сөйгіні қатарды күтішке таярлық қылып ататты. Азырқ әхвалдың қарғанда, Скарлет оны аллы бұрын қолғы түшіріп бопты. Монро айлысының қызларға келсек, ұла Фонтайн айлысының бірнәтші қарқымчақ оғылырының алы бұрын өзлердің yüz өргелігіні біліп болышды. Шындақты му, ұла ғазәплеріні ішчеді білішді. Әмма Тони білін Аликіз чәмбәрінің сұрдады. Кемке чәмбәр ішчедің еніп чықса, шының орнының егілі білішіні сақлап тұратты. Оларының шу қияпәтлері қызланың тихімі зәрдісіні қайнатты. Ула, өзлерінің Скарлетқа болған нәпіретлеріне қаш қапақларыны сөзіш білән, әтті Тарлеттонға еткізу ататты. Скарлет үшін тез болуш әммідің мойымеді. Шу арлықта о үш қыз күлліклеріні елішіп, қорсқымыз тоқ, рәхмәт дейішіп, яллардекі үш жегітнің белеклерге қолдырыны өткізішті де, қызыл күллік бақы кіріп, бұлақла білән язлықта жіні көріп чықымыз деп меңішті. Бұл қыл тактикалық чекініш шу майданда тұрған аял кішіге тәсір қылмай қалмайды. Әрлә болса, бұныңдың ешнімені сәзмейді. Скарлет үш жігітнің өзінің чәмбәр дайырыстын чықып кетіп, қызланың кәйнідің кішкеден тартып, толы көріп кеткен о ерләні көріп келішкен маңғалықыға күлгіз келді, әм күліп ме кетті. Арқадалла бұл ішланы көдімі ойық, білгіз келіп, ашлиға атчығы білін қарады. Ашли Меланияның көңлікінің бәл лентісіні ойнығаш, оныңға қарап күліп олтыратты. Бұны көріп, Скарлетнің жүрге пичақ тыққан дәк болды. Әтта жүгіріп беріп, Меланияның ақ юзіне қан чүкчі морылғысы, мәңзіні чимдап, чимді вағыз кеп кетті. О, нәзірне Меланиядың үзгенде рет батлеріні көріп қалды. Батлер баятындың бері арғычы еп ішіп, әмде Джон Вилкс білін параңлышып тұратты. Көзлері Скарлетті еді. Ишкісінің көзлері ұшыршып қалсыла, күліп кетәтті. Скарлет оны көріп биярам болышқа. Менің бұ тәлбі қылықларымның әқиқи мұддасыны пәкәт мұш адамлы беліші мүмкен дәп ойлашқы башылды. Шындақлы болыдыған болса, о чоқым оны мәсқір қылып озырлыны вататты. Шындақкен, Скарлет мұ немешқы оны мәсқір қылып озырланмайды?

0: Мен таллам, мене, мене. Секот ұшызыла тәсіқылынды. Үш мұнаттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пұлы тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей батыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
0: Ұзыңғы үйгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бір үйгіріп, рағатын әйчу.
5: Бәліз бітті маңы мән дәпілі мен әпкетті мән. Маңы бұ, таш елді бәліз бітті мен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр еллады маңы мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білі. Техім яқшы өзім білен ұшчыраш тұруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді о, деп кім дейді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптің қаладым.
0: Сыртта аптап немедіге яқшы?
8: Ел бұйның мәнзірсі немедіген гүзел?
6: Ауа немедіген сап?
7: Юрыңла, сыртқы чықып, сап хавадын қанғычы нәпәс алайлы.
9: Күл қыз бәк қалтышкен.
10: Қандақ дейсен?
9: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәплерінің даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
11: Мән күл бәқтілік бұлыңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
9: Күл қыз, сән бұ кәпләнің нәді өгенген?
11: Китаптың.
9: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
10: Күл қыз қандақ мақты дей?
11: Кәлді бахар, күлді қонча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
9: Бұ қайсы китапты кеп боп кетті әмді?
11: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
10: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
9: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетілікенде?
10: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүрә, мән сені китапханыға апырып келей.
12: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз, 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі еліп беріміз.
13: Бұры әсәчі тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымларыны ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, Кока-Колаға қантепер қошайлы.
14: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер ішіп алай. Кавап еп бек тойып кетіпті мә азырақ инзин ішімдік ішіп алай. Ішіміз сүрсе доқтырханыға бағамай іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ дори істекілі болды.
15: Ойжы, мән бұлама қалдым.
16: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
15: Бияран болсам доқтырғы көрінмен, әмді әргізмі қарсық ұшқымаймен.
13: Түнімеймен, ұқылаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
17: Мән нұрғын үшчі қызметчіні башқұрым, мәлюлла байлық ярты атыма. Ішіні мәнке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
7: kişiler beni çolgan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
17: Менің бейвақты көрсетіш үйін сансыздыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвақты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
0: Yeme içme işini uktatkan atananga, muşundak cevap kaytıramse?
1: Adem'i sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalı kağallarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
13: Başka cahitki mekteplerge imtan beme. Çokum yenimdi kamısan bulmaydı.
0: Dallaha veremse. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
8: Ben bu ula yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardı mı?
4: Atanlarının ballarığı köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işin işi ilham medep berişi gerek.